0: Қайырлы ерте, мұхтарам радио тыңдаушы достарымыз, 10 июнь көз алдыңызға кетіресіз ме?
1: Біздің студиямызда шундай матур шешек бейлемі. Қайырлы ерте, достар, барығызны да сәлемлейбіз, барығызға да қайырлы ерте дейбіз. Бүгін енді шаршамбы отына ортасы.
2: Әйе, мына сіз әлгінә екі түрлі темперамент шахетлері болдығыз. Қайырлы ерте, есен мұсыз құрметлі радио тыңлаушылары біз.
0: Не қаллардасың, нешек қаллар, нешек
2: қаллар болды. Аллаға шүкір, бар да яқшы, 10-ші июнь екенінде демек яқшы.
0: Юллар айбәт кінә ме ғыммен?
2: Туры, туры юллар.
0: Туры ма?
2: Туры.
0: Эльвира, сізің япта ремонтшылары бара ма?
1: Йоқ, бізді шундай рахат, шундай матур, шундай күңілі. Аллаға шүкір.
0: Жара, яқшы, яқшы. Мен кеше біздің бұрам тұзамыланғаш та, анда шундай бір шықыррақ ұрым бар. Аврак деп еді, ерте біздің мұзана ебет. Анда біздің жилек өсеға дәтті. Қорап келдім кеше, жилекнің әкірінәп шығып келедір, жер жилек әкірінәп. Әлі ошылы бітмеген тігі шешеклері.
2: Немек бұласы бар?
0: Бір атнадан бұлса, Алла берса, Субханалла бұла шағылай бұл шағылай бұлса.
2: Бір атнадан шешек атайынды?
0: Йоқ, шыға шағынды тігі. Әйбірінден, ол тігі қопланған.
1: Бүрленген. Әліге бүрлері гіне дей. Міне Шүпірәлі районынан қойтқанда шимбе күні. Мен енді жилек шешек отқан, ооо, мұнда көпмі жилек бұла шақ деп қорап өттім.
2: Нешік көрдің сен ұрылда
1: барғанда? Сын тұқтап енді, Рүстем, тұқтап. Жол бойына тұқтап, шынки онда пасадқы дейлер бет енді. Әйе. Сұңғы иыларда олай ішілеушілер юқ. Онда пасадқыны шест тартып, оғаш түплерін оққа бұйап қойғандар, оғартып қойғандар. Мені көп мі қорап ерем мен?
2: Онсын мен де көрдім бет.
1: Әлік біз өзі біз шулайтып пасадқыларыны шест тартайдық, оғартайдық оғашыларыны. Әхәзір онда ебірні менің бек ескергенім юқ. Әфәрин, мені шул юлда матур бұ аяқларында.
0: Жилек сезоны башланғаш, құрметлі подписчиклар Эльвираға мұражағат ете аласыз.
1: Нәрсе деп?
0: Жилек орындарын.
2: Локациясын.
1: Әйткенде. Бұ аяқларында яшаушылар, Шүпірәлі аяқларында яшаушылар өзләрі де біледір. Жиядыр жилеклеріні. Енді жилек сезонына әзірмесіз, достар? Узған елғыларын тұңдырғыштан алып, ошап бітірдігіз мі? Әлі енді олары да запаста тұрамайлы. Язғыз бізге 8-9-17-85-55-91-де.
2: Олары компотта енді.
0: Қайырлы ерте.
2: Қайырлы ерте.

0: иртәнге шәйләрегіз тәмле болсын, біздің білін бірге болсын.
1: Рәхәт болсын, достар. Әйдәгіз, әйдәгіз, сізден дә келген сәләмнәр дә бар біздің райдың ошыларыбыздан. Матур-матур фотолар да юлылар.
2: Келгеннәрі бар, әлі тоған келгеннәрі болсын деген тілектәбіз. Хабарларыгыз, тілекләрігіз, фикірләрігіз болса рәхим итегіз. Біз Макс оша сіздің білен оралаша алабыз. Біздің номер 89-117-85-55-91-5.
1: Әйем.
0: Астрологлар кеңешінде оқып өтейік әлі бүгін 10 июньге, достар. Бұл күннің ең зор өзгеріші дей, ай турдан туры

0: стихиясына кіре бошылай шоқ тек кішілерді қиюлық. Міне, нендейдір қорарлар қобыл ету, активлық орта шақты. Сүлпәнлі хәм ел қаулық орта қолыр. Бұрысы да тезірек қаракат етерге ұмтыла шоқ.
1: Олға
0: ұмтыла шоқ. Ой, үсе барған шырда, организмда да, тұрмышта да энергия туплана бара, нәрсегедір бошланғыш беру, яңа идейлеріні тұрмышқа ашыру. Міне, ин шеп олай шырды. Хәм шынысы да ин иқтибарға лайық. Қиош Сатурн тирәсінде дей. Шуңа күрә тәртип жауаплылық хәм ұзаққа сузылған планарны тұрмышқа ашырыға керекліген дә ескерте бұл шырт. Жетекшілік, яки ұлы ешті әкшілер білен ұртақ тіл табу жеңілірек болыр бүгін дейлер. Шуңа күрә әгерде сізнің көптен қолдырып келген сүйлешулер бар икән инде, менерседір әйтесігіз келе икән, көңілігізді соқлап үрткен инде де болса, тілек тәғдімлеріңіз бар икән, бүгін іште тігім қол құшырып отырмайша, шушы ішігізді башқарып шықсаңыз
1: болады. Негізге айта аласыз, мен сенің яратқан вазыңды уаттым бүгін, егер де не уатқан болсаңыз, бүгін келіп айта аласыз дей.
0: Уатмаған болсаңыз, мен уатмадым деп айтып тұрмаңыз, е ме? Нықлы планнар түзу, ішілікті сөйлесулер алып бару, спорт білен шұғылдану, түзіліш, ремонт ішлері шеп болашақ. Тек міне соқ болуға керек нәрседен ең мұхимы. Жолда зор тезлік білен барудан. Артық қумағыз жемағыт. Агрессив кішілер білен бәхәске кірмәгіз. Шынки кішілер бүгін тез қабынып кетер. Нәш ұшындай ескермәлер, ескертулер, әм кенешілер болды. Астрологлардан бүгінге бұнышы еңді.
1: Рөлді үргенде өзігізінің нидер вин дизель еттіріп қисетмәгіз.
0: Әй, жемағыт, емі? Ошықын қыз. Ошықан, ошықан үшкен.
2: Мұна сена берем әлі бұл сұрауыны түгі.
0: Нұрсы?
2: Үлінар сенің ошыланма сена бермәдің бұл, сүнке астрологлар тұрында аларың фикірлерін ғада тәйіл бері жетпірі.
0: Мұна
2: тыңлаймыз. Әйтек, мәселен, астрологлар олар бүтін дүнияға бір әуін атуға олар бүтін.
0: Әй, олар көп.
2: Олар көп. Мұна елдіз, ой, қияш, тұрышларын, өзгәрішлерін, юнәлішлерін түрліше ұқияламы астрологлар? Мәселен, бір астрологның екінші астрологтан интерпретациясы өзгәріге айрылыға мүмкін мәлі? Олар бүтін үсті бір түрлі ұқиманы?
0: Білесің, Рүстем, ой, хәм қияш, жирнің юнәліші, хәм башқасы білен, бары бір дә бүтін астрологларының да осылда бір фикірі. Тек олар енді кімнәрдір үстіп, өз юнәліші бойынша, шынки астрологларының да бит, психологларының да түрлі юнәліш бойынша фикір жеткіре тұрған нары бар енді.
1: Оқайтыр үлкеде күшірек.
0: Әйет, нендейдір үлкеде олар күшірек. Міне шуның біләңгіне ойырылып тұрырға мүмкін. Әбілай түп фикір бір болып қала.
2: Аңладым, рахмат, мұна шу қызық болып кетті мұна шу сұрып, шуына.
1: Қарбір қоя қорамасаң да, ебет, қояғына нинді күн өлкі қорамасаң да, негізі бейт аным.
0: Негізі бір бола, бары бірді, әм аңа үстемелер тігі. Скелеті бір, әм аңа енді ит қондыру, әм башқасы оны матурлау, кейіндіру, безендіру, мұнысы енді біраз ғына өзге.
2: Яра.
0: Қанағатлендірілді ме сенің сұрауыңа жауап беріп?
2: Аңладым.
0: Аңладың? Яр.
1: Аңлашылды.
0: Аңлашылды.

0: Біздің рай тұңғашыларымыздан келген қабарларында барлап кетек.
1: Әйе, оқиғалы, қайырлы, ерте-ертенгі шәйлер. Бек мотор олып барасыз, көз тимес. Рахмет, Бексур. Нешік шулай туры кетіру бола? Барлық қойынлы қолқына, Түбен Камы жерлігіне қолыққа қайырлы ерте. Әмді Исмағайловларға. Ильяс қойынлы ойруша Илфак көршіме. Бітті. Ты бугай, дегенде, күзлік кегенде, күліп тәпкі ғаналым. Сәлемдерігіз болса, тоғын
0: язығыз. Иске түрсегіз, әйе, біне язғанлары қайырлы ерте дұстықайлары. Сізге шешек бейлемнерін жіберіп, есен сау, үш күнлер тіліп қалам, Рәсиме Денистан фан фотосында юллаған. Бұ нинди шешек мекен, мұны ойрасыз мекен?
1: Мен топмадым, ол есімес, мен әкелмеген ақырысы.
0: Ол, остарақ біздің фото.
2: Әншеді кен оқыдым? Қайырды ертем, яратқан ертенге шейлерім. Бұлтырғы қойнатмалар суытқышта қатырған шиелер бұар әлі деген. Елді оңышқа бай ел болмай бейт. Бұл ағашта шие юк дейердік. Шыма күрі запас болса, қымаш аламаз деп ойлайым. Түбән кәмінан үнжі апағыз.
1: Биг дұрыс үнжі апа, биг дұрыс үнжі апам. Не үшін дегенде, оларыны бетәлі оннан сында қойнатма итіп, компот итіп қойнатып болам. Не шие көп болған екен, ұрын бұшатырғайын деймі. Әбір еліні біздің де шулай болды, жилек ұңмады. Жилекке барып та болмады, ол жилек болмады да. Әм әнінде олдағы еліні қотырып қойған жилеклеріні шығарды қыш күні. Тәмлейінде тәмлі бар бірді.
0: Оғашылар бетелер, ел етелер деп білем мен.
2: Түрлісі бар.
0: Мен алмағаш біздің бір еліні Антоновқа берді, екінші еліні ол ел етті.
2: Алмағаш енді ол мәсіл. Жилек бетелер етмейді. Анаңды қаныны
0: ек. Жилекер беріп тұрғаты еш. Ну, шауартлар тұр кесе.
1: Құрау түсмесе, суғ олмаса.
2: Бермен деп айтса да, бірінші әт алмайсын әнесе ана.
0: Нан ұлашылды.
1: Құрау скин әткіне менім гүмбәқш есім келіп кетті. Апиаты. Ертерек бі тәлі?
2: Шампиньон табалар үйінді?
1: Рахмет тұрсы.
0: Мангал табабыз мұсын? Әл мүхім төгіл бетті
1: Мені нешеге айтасыз, шулай болсын әлі мангалда пішәмі бар қасым.
2: Шампиньон микроволновкада да пішәйін.
3: Нұрлат, 104.7 FM. Бұлғар радиосында реклама.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть.

0: Sieksis del midimes.
1: Сөз байлығын арттырабыз достар, сізден біргеліп, һәм бүгін бізді сондай қызық қана сөз айталарым мекен.
2: Әйде, тұршып қарайлы.
1: Сөәл, сөәл.
2: Сөәл.
3: Білен бітмейін бір сөзіне.
1: Сөәл, һәм мәкі знак.
2: Нешкелік білгісі.
1: Нешкелік білгісі.
3: Сен де білесің
2: өте жүрі? Білен. Тіге әйтелер бі тіл үшінді
3: отырады,
1: бәйін. Ирана там была эти идеи.
3: Сюаль. Ты ее можешь еще раз отыграть мне?
1: Сурал.
3: А?
1: Сурал.
3: Ну?
1: И конечно, ты сурал сюда.
3: Ну, слушай, мабы ты.
1: Наш он здесь сюда. У кубрек адебиет так кулаканна. Без инди кубрек ты ге силям тленда сурал сюда не ведь а без инди сурал. А бу инди сюаль. У без инди адебиет так кубрек янгры гапла тука ясерлерне. Мисалан
3: китрале. Алей он мисал.
1: Мисалан сюаль жоп. Сюаль жоп. Сурал жоп биру. Бір әсерін табыра керек. Мына мәселен, бұл қойсы әсерден мекен? Йоқ, йоқ екен. Вариант йоқ.
3: Дәрі.
2: Интернеттан да әздеп қорығайлық.
3: Бұл мағасай ойын.
2: Бұл мағасай ойын.
3: Бұл мағасай сәрге қойбады ма? Мен сені бұл сұрауымны беріп?
1: Йоқ, йоқ, йоқ.
3: Бұл сұалыны қойып.
1: Сұал. Сұал, вуал. Эльвира, сен әзілей тұрасың ма?
2: Әзілей тұрам сізді.
1: Хабарларын оқыт рейк. Ойсам, қайырлы ерте-ертенгі шейлер сізге оңышлы үш күні тілейм. Кеше Сарманда, Алманияда қызмет еткен ветеранларыны құтладық. Мен де микрофон тұтып, оларыны бәйрем білі құтладым. Хайкелге шешеклер салдық. Тынышлық көгершінлер ұшырдық. Фотоға түштік Сарманға. Туған олым күлметке, үлкендерге көп сәлем сізді құрмет етіп Сармандан токыр хал табайғыз.
3: Хайырлы ерте, Рустам Эльвира Илнар. Иртәнге сәлемнәрем сізге һәм барлық Болгар радиосын яратып тыңлаушыларға. Илнар әйткен жилетлерді қорайым әлі, пішкені бар ма екен деп. Субханалла, пішке бастағандар. Хәзер сізді тыңлап жилек белән шәй ішәміз. Сізді бик таяратып тыңлаушы ирекледен Илзия апағыз. Һәм фото. Бір тәлінке жилек. Виктория.
1: Шунда теге бақшада ғана шай ішесіз ақырса, өз уақытында.
3: Ирекле қайсы район ол?
2: Оснақай районында да ирекле ауылы бар.
3: Аха.
2: Неге?
3: Юк, жилек инде үлгірген деп айтам, шуңа сұрам.
2: Жилек жиюшылар бар инде, менің бір танышым, олар Октябрьский шәһәрінде яшайлар. Әнилерінің дачылары бар, кешеде дачыға бардық дейм. Кішкене ғана жилек білен ол 3 литрлы болды мекен жилек жиған. Бұл енді бақша жилегі. Бізде енді әзір үсті жиып алдық. Енді тәмләп ашыбыз. Деп те фотосын жіберген еді.
3: Мен бір хабар аштым, ей ме? Лейла жазған аны. Тек мына Эльвира сен тәмләп оқырсың мұғайын. Мына оқайлы шуны.
2: Тоқтай, іздеп табам башта.
3: Кел мұнда.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда ракета қорқыныш режимі иғлан етілген еді. Қазанда коллектив іменлік келісу ұйымы тышқы істер министрлары советі отырысы өзашақ. Әзір толырақ. Бүгін ертеңгі 5 сағат 3 минуттан Татарстанда ракета қорқыныш режимі иғлан етілген еді. Қазір енді ол ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғдәттен тышқы істер министрлігінің ресми қошымтасында хабар етілді. Республика бас қаласында, шулай-ақ Татарстанның басқа зор шәһәрлерінде сиреналар яңғырады. Сирена яңғыраған ұшырақта халықны қорқынышсыздық шараларын көруге сұрайлар. Ракета қорқынышы болғанда терезесіз биналарда яки мақсус яшірену орындарына түшерге керек. Шулай-ақ Қазан, Есіл өзен, Алабұға, Түбенка, Машалы, Әлмет, Бүгілме, Шиста шәһәрлерінде пилотсыз ұшқыш һөҗүми қорқыныш режимі иғлан ителгән иде. Моннан тыш Қазан һәм Түбенка аэропортлары да үз эшләрен вакытлыча туктатты. Билгеле булганча чикләүләр әле генә алынды. Шунысы да билгеле, Чуашстан башкаласы Чубаксар шәһәре ракета һөҗүменә душар булган. Бу хакта республика башлыгы Олег Николаев хәбәр итте. Хәзер зыян күрүчеләрнең, моннан тыш зыян килгән инфраструктура объектларының саны ачыклана. Урыннарда барлык ашыгыч хезмәтләр эшли, халыкның куркынычсызлыгын тәэмин итү һәм хукук тәртибен саклау өчен тиешле чаралар күрелә, дип белдерде Николаев. Бүгін Қазанда коллектив іменлік келісу ұйымы тышқы істер министрлары советі отырысы өзашақ. Ұшырашуына Россияның тышқы істер министрі Сергей Лавров өткерешек. Ол енді Қазанда. Бұл хақта ведомствоның ресми уәкілі Мария Захарова хабар етті. Оның сөзлерінше тышқы істер министрлары халықара һәм төбәк іменлігі мәселелерін, дүниедегі вазгиятны һәм ұйышма кысаларында хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышашақ. Ел башыннан Татарстан сулыкларында 21 ғадәттән тыш хәл булган, шул сәбәпле 13 кешенең гомере өзелгән, 14 кеше коткарылган. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан кеше судлар буенча баш дәүләт инспекторы Денис Макиев сөйләде. Аның сүзләренчә, ел башыннан кеше судларын эксплуатацияләүдә 166 хукук бозу очрагы ачыкланган. Хәзер республикада кеше судлар өчен 40 тукталыш базасы теркәлгән, 55 пляж декларацияләнгән дип

0: миллиард 900 миллион сумлық бұрышларына төлеткен. Бұғызған елінің шулық шөрі білен шоғыштырғанда 26.7%-ға көбірек, 12 мыңнан көбірек гражданға шетелге шығуына тыйған. Бұл хақты хүкімет ертінде ұзған матбуғат ұшырашуында суд приставлары федерал қызметінің Татарстандағы бош идаресі жетекшісі Әнвер Закиров білдірді. Толырақ олдағы язмада.
1: Приставлар қорамағында 27 мыңнан артық алимент іші болған, шуларының 90%-тан артығын балаларға төлеулер тәшкіл еткен. Балаларына әжетлілерінің көбісі ерлер, ләкен қатын-қызларда бар. Олар барлық борышлыларының 13%-тан тәшкіл ете. Алимент бойынша борышлар арқасында Татарстанның 12200 кішісіне шетелге шығуына тыйғандар, 6 мыңнан көбірек кішінің транспорт білен идара ету құқығын шектегендер. Шул есептен 84 транспорт шарасы қолға түсірілген. Мұнан тыш административ жауаптылық турында 1000-нен артық беркетме түзілген, 448 жинаят іші қозғалтылған. Суд приставлары алимент төлемеушілер ішіле тұрған ұйышмаларының қызмет хақын есепләуші хисап бөліклерінде тикшіре. Биыл тикшіру нәтижесінде 13 беркетме түзілген. Әнуар Закиров білдіруінше, қазір алимент төлеуден қашып берушілер турында мәғлүмәт борышлылар реестрына кіртілә. Есімлік білән суд приставларының ресми сайтында да, дәулет қызметләре порталында да танышырға була. Қазір республикада шундай 8000 кіші бар. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
0: Бүгіннен 9 июльге қадар Қосаның химия урамында үлеші транспорт әрекеті шеклене. Бұ жылық шілтерлерін орнаштырушылары білен бәйлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, әм юлға уақытлыша қойылған белгілерге қорап қарекетленерге кеңеш етілі. Қауадыршы қоқында бүгін Татарстанда алмашын өшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қосанда бұ минутларда 17 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида селхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
4: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
5: Жел, бұлға радиосы жейгі.

0: Йоласағатта сәлемлі бізді достылар, 8 минут, 10 июнь, 5 шәршен бірді сұғап өйді. Әлі қой, мені 5 шәмбі мі, 5 шәмбі мі, мі деп отырдығыз?
1: Менде сай отырдығыз.
2: Білімшетте ертеге ешті.
0: Бүгін шәршен бірді ортасы.
1: Бүгін күн тарихы барлы біз ма?
0: Айда.
1: Бүтін дүния достылар модерн күні. Бүкін 19-шы ғасыр, ақыры 20-шы ғасыр башында дүния мәдәниетінде, архитектурасында, һәм сәнгатінде тирән із қалдырған модерн, яки арт-нуво стиліне бағышлана. Қосанда да бұл стилде түзілген биналар бар, мәселен, Далнықлы Кекин йұрты біз
0: ұтыра тұрған. Бұл
1: Мюфке йұрты, яйсе Шамиль йұрты, шәһәрібізнің түп бизәге болып тұра.
0: Айда, мына бұл бейрәмне бейрәм итәбез. Әлі Эльвира тірілі бітмеген тек шулай да.
1: Теге килограммлысын мы?
0: Килолысын.
1: Килолысын.
0: Бүтін дүния туңдырма күні бүгін, достылар. 1786 елінің 10 июнінде АКШ-та бірінші тапқыр туңдырманы урамда күплеп сота башлайлар. Оңа қадар бұ ризық фәкәт патшалар, ақсүйекләр үшін ғына болған бик қиммәтлі десерт болып саналған. Ең бірінші туңдырма сыман десертіні мыннан 4000 ел элек Қытайда ясы башлағанлар. Қытай. Олар қор білен бұзны, мәтрушке анар бүртіклері әм шүпірі білен құшып, патшаларыны сыйлағанлар.
2: Біздің театрда еме?
1: Дәйе.
2: Қызметкерлер буфетінде.
1: Дәйе. Әйе.
2: Барлыққа келді суыттыш, тұңдырма білен.
1: Ой.
2: Әлі алы башлаған ұйға әлі. Мұнда шыл ескәтшті.
1: Әтігінде есі жоқ ма?
2: Шол суытқыш, жоқ, суытқышты көргәш, емей үлбері? Сен ескәт үштің.
0: Мұна бет.
2: Сен салқының бұлған қаты көлін, шәкін тұңдырмашысын келген кәп.
0: Әй, тұңдырманың да тәмілісін. Тегі бұзланып қотқанын түгіл, оның әлен дейлері бұлай, мұна бет, бұз шекілігіне, тұңдырма түсілі дәті көл.
2: Йоқ, біз аңды нератмыз.
0: Йоқ, біз аңды нерат, бізге тәмілісі керек.
2: Бүтін дүния хүнәршілік күні. Бұ бейрәм кіші қолы білән ясалған қабатланмас сәнғәт әсәрлерін, халық традицияларын һәм буынардан буынларға көшіп келген ұсталықны құрметлеу үшін ойлап табылған. Татар халқында да хүнәршілік, шигу, күн, мозаика, күн мозаикасы балшықтан ясау бик юғары бейленген.
1: Бүгін достаршылай қалығара электрик күні, электрикалар қызыны қытлағыз.
0: Бұялған құлылар күні, бик күңілі бейрем, бала шақны іске түшірірге, хәм ұш түбінде рәсім ясарға тәқдемейді. Ижат үшін мақсус жеңіл еуладырған бұяулар қолланырға мүмкін.
2: Бұялған құлыларыны бұялған құлылар деп ешіттім басында. Қалығара бақша гномы күні. Нәрсе ол бақша гномы?
1: Бұлай шинтегі
0: сынлар.
2: Сынлар.
0: Сынлар.
1: Дізіп матурите қоясың. 1943 елінің 10 июнінде бір туған Ласло һәм Дьорт Биро Аргентинада шарикла ручканың конструкциясына патент алылар. Бүгін шарикла ручканың барлыққа келген күні. Ура!
0: 1936 елінің 10 июнінде СССР-да ең ірі Союз Дед Мультфильм, анимацион фильмнар киностудиясына болашақ Союз Мультфильмға негіз салына. Берді 1500-нан артық мультфильм ішленген. Олар 400-ден артық халыққа фестиваль призлары һәм бүләкләр алған деген. Киностудияда шыққан бірінші мультик оқылы қаралы бола, һәм ол Африкада іссі деп атала.
2: Мультик.
0: Мультик.
2: Илнар,
1: кау.
2: Син терезеге якынырақ, әйбәтләп иғтибар белән қарайлы, ағашта яфрақлар сілкіне ме, юқма?
0: Я сілкіне, я юқ.
1: Юқ.
2: Бірде сілкінме шекілдей ме?
1: Сілкінме, сілкінме, сілкінме.
0: Нишегенде яфрақ сілкінсін, онда біздің қоршыда ұлысылы ағаш.

0: алмағаштың япрақлары көріне, мұнда ирағырақ алмағаш бар.
1: Қалық сынамышы бұлай дей. Әгер 10-ші июнді ертен орамда жил бүтінлей болмаса, бұл ескеткіш яқшы білге. Келесі күзгі оңыш, айрылша бұдай һәм арыш молдан болашақ деп саналған. Омин, омин, омин.
0: Туған күн әрге күшсек, көгіңіздің туған күн білгілей жаршы Татарстанның отқызған артисті Әнші Шаймурзина.
2: Жаршы, драма актері, композитор, автор башқарушы, Татарстанның отқызған артисті Рамил Мендияр. Шулай ақ туған күнін белгілей.
1: Нендей жер іске түсті Рамил Мендияр деген?
2: Нендей жер ісім?
0: Белгілейін де, барымыз да ойлап қойған жер.
1: Нендей?
0: Яуа қырлар.
1: Әйе.
2: Яңа қырлар, яңа елінің қоры яуа. Қар үстінде ұшақ болып, яшлік еларым яна.
1: Актриса ТАССР-ның һәм Башқұртстан Республикасының халық артисті Гүлсім Исанғұлованың туған күні.
0: Һәм жерші Татарстанның атқазанған артисті Максимнің да бүгін туған күні.
1: Бір, екі, үш.
3: Знаешь ли ты, вольностих дорог?
4: Рояз Пасихов.

0: шуматырлар.
1: Сын әлбәтті шуматыршалар бетінді.
0: Ремонтшылар көп жерде, көп жерде. Шойтақ, байтақ.
1: Шойтақ ма, байтақ ма? Үш бол. Үш бол бүкілер. Әм, ел транспорт қалакаты тамғасы көрін,
0: ә? Миллениум дағасын көрдің бі?
1: Мұна шонсын айтып баташайым, ә? Сен айт.
0: Әгерді сіз өзекке барасыз екен, кварталды яқтарынан шығып, мұнда юл транспорт қаракаты болған, нәқ мұна миллион көпірін шығып кетем деген дегені, бейт, достар, ортар әтті. Ондан исен сауғына ұзып кеткенден соң, миллион көпірі бойынша мінәсіз екен, Вишневский ұрам бойынша. Мұна бұрылып кіріп кетесігіз келе екен, мәселен, Ершов ұрамынан, Вишневский ұрамынан таба, мұнда юл түзіктілендірушілері дей.
1: Әйе, мұна картыны ашып қарасаң, әйе, деген бұршақ сүйбесің мүтәлі?
0: Әйе.
1: Сибілген бұршақлар шекілді мониторда көрінемінде юл түзіктілендіру, кирпіш, әм үндәу знаклары картыда. Шоңа көре, мен кенеш етередім сізге, мәселен, бірақ қоя барасығыз болса, ғадәтленмеген маршрут болса енді, олдан картыны ашып қарарға, нендей маршрут түзірге. Мұна Беломорский ұрамында шоқты зұр бүкі шынкенда ютыға болған, Гудаван сұвы білен кесішкен орынға жетерек, анда екі тамға тұрайынды, екі ютыға мекен әлі, екіші тамға салған мекен.
0: Бірсі қойғанда енді, тоқта менде қойым әлі, менде қоясы келедіп, екінші қойған. Бәлкі.
2: Мына юлға шыққандар біздің Илгизер білен Илвира есімді радио тыңдаушымызда. Қайырлы ерте. Ертек тәмлі шайымызды ішіп, шығып кеттік юлға. Бүгін Иринның командировкасы Қозаннан Орша, Соба, Кукмараға. Елына екі тапқыр менде еріп барам. Кукмараның ферруменіне кеветлерінен мотырай бірлер. Собадан тәмілі ипи алып қайтырған. Барлық елшыларға қайырлы еулар, қайырлы күнлер. Илгизер, Илвира, Илгизерімні яраттам деген ол.
0: Илгизергіз қаршы келмейін бәрсі, сұай еріп ергенге айтмейін мәті? Командировкаға мен үзіңмен барам.
1: Илвира келелі яныма.
2: Постоянны ері деген, екі тапқырғына барам деген бейт. Нәрсе.
1: Менің көз ялғышыма бетені мұнсында, мұнсы бетені жер жилегі.
2: Мұнсы жер жилегі.
1: Илнар, үлгірген бет жер жилегі де. Илвира келеді.
0: Кімнікі? Аға.
1: Кімнікі дей?
0: Гүлнар анықы.
1: Аллах берген, табиғатты ке. Резиля Ғалимулина жіберген. Әмінді ұң білен қамырда бар, әйе пирашки едірім.
0: Бұл ұтқан елғы фотодыр жәмәғат.
1: Резиде Қалимулина, зинхар үшін әйде әйтігіз әлі.
2: Бұл елғы ма, еқ ма? Бұл қазіргі минутларда шушы қәлмі сізнің үстәлігізді еқ ма? Езіғіз әлі бізге күтәбіз.
1: Міне бірінші жилектен олыққа тапшырып, жилек пирогы пішірем. Бірінші жилектен ұзған елғы бірінші жилек түгіл бетінді бұл. Бұл бет тұңдырылғанға ұшамаған.
0: Бақшанықы
2: болсын енді.
1: Аңсы түгілі резиде жібергенді қара.
0: Резиде.
1: Неге видео қарайсың сені? Аңсы бақшаны, қансы Виктория. Сене сәмін, сіздерге қазайсың мұсын. Бір өпіш кәж, қонаққа келегіз.
0: Болды, болды, болды.
3: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
4: Хауа тұрышы шығаралышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
5: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
6: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан үшләділер. Қойан алырға соңаны.
7: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, үшлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: Бүгін Татарстан алмашушан бұлтлы күн болашақ, күнде сұрны білен қысқа уақытты яңғырларда явашақ, яшінлі яңғырда явашақ деп фаразы есеп бізге синоптиклар. Жел біздің түні күн батыштан секунд 6-11 метр тезілікті, күшеюшен 15-17 метрға қадар жетірген мүмкін. Күнде 23 градустан алып, 28 градусыға қадар ісі болашақ. Қазанда әлгі минутларда 19 градус жылы магнит бұры 3 бал. Сәлеметтікке ықтибарлы болығыз.
8: Оланларда жилек ісі, басуларда игін ісі, Бұлғар радиосында жейтісі.
3: Бұлғар радиосында реклама.
9: Иқтибар, иқтибар. Ин яқшы хан көптірлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зұр сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашып 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кіл. Емашып 93.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8 996 191 44 44. Шалтырат.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 917 937 37 38.
11: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Наурус Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
12: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
13: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте Бакирова. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
14: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
15: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Солидкорм» является представителем одной из крупных европейских компаний по производству кормовых добавок для сельскохозяйственных животных. «Торговый дом Солидкорм» поставляет консерванты, которые всего за 14 дней обеспечат лучшее качество вашего сенажа, даже при влажности 75%. Консервант для быстро созревающего сенажа можно будет найти в Казани по телефону 253-99-88. 253-99-88.
16: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
17: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Койнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғияты.
18: Нәрсә бер дә кәефен юк.
19: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
20: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
21: Искәри ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерде, құрметті радио тыңдаушылары, Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазан аэропортында 15 рейс атқарылана. Илде веб-сатыны тулысынша таяшақлар. Әхәзір тулырақ. Қазан аэропортында 15 рейс атқарылана. Бұхақта аэропорт

0: билеттердің онлайн таблосынан көріне. Ең жетті үзіліклікілер Санкт-Петербург, Мәскеу хам Сочи рейсларға қағылды. Мұннан тұш Санкт-Петербург хам Анталия рейслары тұқтатылды. Әлігірі хауаланының өзінде де шешларға шекілеулер кіртілген еді. Есігізге түшіребіз, бүгін Татарстанда ракета қорқынышы режимі ілан етілді. Ол ғамәлден шығарылды. Республика башқаласында шылайық Татарстанның башқа зур шәһәрлерінде сиреналар яңғырады. Мұннан тұш Қозан, Ершілізден, Алабуға, Түбенка, Машалы, Әлмет, Бүгілмә, Шисте шәһәрлерінде пилотсыз ұшқыш һөҗүм итү қорқынышы режимі де ғылан етілген еді. Шынысы да белгілі, Шуашстан башқаласы Шыбақсар шәһәрі ракета һөҗүмінен душар болған. Хәзір зиян күрүшчеләрнең шулай ақ зиян келген инфраструктура объектларының саны ашыклана. Бүгін Қозанда коллектив именлік келешуі ішмасы тышқы шлер министрлары советы отырышу ұзашақ. Үшірашуыны Российның тышқы шлер министры Сергей Лавров өткәрі. Тышқы шлер һәм министрлары холығыра һәм түбәк именлігі мәселелерін, дүниедағы өзгиятіні һәм үйішмә қысаларында қызметтәшілік перспективлары тұрында фикер алышашақ. Келесі елдан елде веб-сатыны тулысынша таяшақлары дәулет думысы бұңайдан законға түзетме қабыл еткен. Яңалық сынау рәвішінде 5 ел келесі елінің 1 мартынан 2032 елінің мартына қадар ғамәлді болашақ. Сынау емғақлары бойынша кіртілген шеклеулерінің нәтижесін анализлау көзде тұтыла. Дәулет думысы рейсі Вячеслав Володин айтуынша әлігі қорар халықның тілегін есепке алып қабыл етілген. Сұраштыруда қатынасушылардың яқынша 74% веб-сатыны тулысынша таюны хуплаған. Оның айтуынша электрон әкі ғадатейінен құш ісілі мәдділері білен ойырылып тұра. Әқұш іс үсмірлерінің бік тез иелі үшуіне кетіріп, сәлеметтіклеріне зұр зиян сола. 25 апрельден 5 июньге қадар республикада уылдық операция сақсаларында солықлардан 1678 законсыз орнаштырылған етме оланған. Мұхақта матбуғат конференциясында Татарстан биоресурслар бойынша дәулет комитеті жетекшесі орын басары Радик Мұтахаров қабар етті. Тулырақ язмада, келесі язмада.
1: Уылдық шешу операциясының түп бұрышы – биологик ресурсларын соқлау. Хоқуқ бұзыларға ел қоймау үшін ғадеттен тұшқалер министрлігі, биоресурслар бойынша дәулет комитеті, Роспотребнадзор қызметкерлерінден ұртақ түркімдер ұйыштырылды. Операция нәтижелері бойынша республика солықларынан законсыз орнаштырылған 1678 етме алынған. Бұл 35 миллион сумлық зияннан соқлап қалған. 865 кіші административ жауаплылыққа тартылған, 28 жинеет іші қозғатылған. Россия Жинеет кодексінің 256 мәддесі бойынша хуқуқ бұзушыларға 500 мың сумға қадар штраф, яки 2 елға қадар иректен мәхрум ету яны. Болықшы Рәуф Нұрутдиновта хуқуқ бұзушыларға қатғи жаза берерге керекті.
2: Дерс вақытында мен біз бір вақытты шығына өзімізге кетірген фойда хисабына біз келешекті ұйғалтабыз. Бұл балықтан бетенде тағын алда әкінге көпме балық, өскен болы едек, мен өзімде балық қойырым. Ол бетенде бір күмілді, ну, тұқталып тұрып бола бейді, оны біз шоқтары қойғанда.
1: Шулай оқы балық болсын акциясы қысаларында Қойбышев, һәм Түбән Камыс сусаклағышларында 27 километрға яқын уылдық шешу орындары орнаштырылған. Илгизе Галиуллина, яңалықлар қызметі.
0: Бүгін Қозанның Елмай балалар паркында Сахуада кино қораға шақыралар. Қозанларға Каспер фильмі көрсетілешек. Мұхақта паркның матбуғат қызметі хабар ете. Қонақларыны парк сахнасы янында күтешекләр. Ауа тұрышы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 19 градус жылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Бұлғар радиосы жәйгізіні ұнықтылмасынығы еті.
7: Әлігі сәғатның иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғияті Тамлет Тамайын тәқдим етті.
8: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Жилек жидік, шыннан да бір нендей алдау жоқ. Міне шушы таудан жидім. Кеше құрбан ашына пирог пішіріп, әбилеріне ауыз еттірдім деп жазған біздің Резиде есімді радио тыңдаушымыз.
1: Отсыңыра юлдаған геолокациясын жібермеген.
0: Дұрысы шлисіз, дұрысы шлисіз.
2: Шыннан танып қарайлы, қайсы ақ таулары екен бұл.
1: Паразлап қарай керек. Радио тыңдаушыларымызда шулай жоқ. Ертеңгі сәлемдерінде юлдилар сәлем, ютаз яқларынан деп жазушылар да бар біздің. Міне шундай жылы сәлемдерімді юлдай аласыз, достар. Макс мессенджеріне 89 85 55 91 5.
2: Әйе, жазыңыз барысында хәл-әхвалдарыңды да сүйіп мақтарлығында, салып таптарлығында барысын қабыл етеміз. Нәрсе әйелгер? Нәрсе көрдің?
1: Нәрсе?
0: Бақша жилегі.
1: Аха.
0: Бақша жилегі шундай тәмлі, шундай көп. Көрдіңіз бе?
1: Өсіп отыра ма? Өсіп отыра ма? Сөйт әлінде.
0: Тәмлі. Тәмлі ауыздан солар келді.
1: Жилеклер жетші деген ұнықларын сыйлы. Біз берген болса алда берсе, алда берсе.
2: Ей, малай.
0: Біз әлі қоя жилекле бұлынларға кетіп бардық, достлар. Жей, жей өзіне көре бір нығмет енді. Көп мі байлық деген әйімі? Табиғат байлығы.
1: Балыққа барам десең, балығы бар.
0: Балыққа кішкінде бар бұлай енді.
1: Шымырт, ошаушылар бар ма? Шымырт бар ма әлі? Жоқ ма,
0: үлгірмеді? Шымырт әлі үлгірмеген
1: дірігілер.
2: Жейкінің, жейкінің, жейкінің.
1: Қатырымда деге бала шақта ағаш башына мініп, шында ұмырлап әтіп, бітіп, шында тұтыра-тұтыра ауыш едірек.
2: Мен қатырламен сізге сүйлеген міндірмей ұқтырма, бір жерге барғаш, үш білән.
0: Бір жерінің қойда екен әйтірге ярамы деп аңлады мен деп?
2: Ярай, қама тамағы, қойсы тиресі екен түгәл әйтелмемінді ұрамдарын ұқ
0: ұрықларын. Бұл кино түшірген дәмірісті.
2: Әйе, кино.

0: Шығанда,
1: шығанда.
0: Сонда келіп түшкәш локацияға ма? Шыр орнына. Ең бірінші болып көзге түсті қызыл шымырт.
1: Бізде бар енді.
0: Менің қызыл шымырт бояш мәждеп ошап қорған болмаған екен. Қорасын ошап яра шымырт яратам мен. Бұл қызыл шындай пішкен емене.
1: Ірі.
0: Ұшылап-ұшылап жиіп алып, емес шыны ошап мына шисті құшым кеткен
2: енді. Бұл аузына бір іштірмеді.
0: Аның қадар қатта бір іштірмейді қора шымырт шекірлей ме? Бик тәмілі ол. Хәм сұндан көп мұдар уақыт өткеш, сұрлық локацияға келгеш, ол ағашта кескен нәрі. Сұндай жәлләдім.
1: Сіз көз тегірген сіз?
2: Нешеп, несе білі құмаш оладым?
0: Йоқ, мен анда көз тегірген мүмкін, мен анда ауыз тегірдім.
2: Несе білі құмаш оладым екен?
0: Білмейм, білмейм.
1: Нек сұрамадығыз?
0: Құшаларын көрмәдім, чүнке.
3: Илшат Сафин.

0: Бұлға радиосы ертәңгі шай, дұстылар, біз тақмақ келерге әздір радиосыңашыларымыз язды бек көп вариантлар келді. Бар шағызға да бек зор рәхмет.
1: Зүлфәт Гүлшешек Резиде есімлі радио тұңлаушыларымыздан келген екеуліліклеріні өзі бізге олып, біз енді жырға салдық.
2: Әйдегіз күйлік.
0: Иттік.

0: килеу!
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті шақси шмәкәр Фәхреддинова.
0: Он әйлән сәңді, ез әйлән сәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкінді түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуді өзәге, әм зәке орамы екенші үртті сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хаватырыш турында мәгълүмән дуслар, бүген Татарстанда алмашын шамбылы күн болашак, күндіз орны білән қысқа вақытты яңғырларды яуашак. Жел бізнің күн я күн батыштан секунд 6-11 метр тезілікті күшешен 15-17 метр ағатыр жетірген мүмкін. Күндіз 23 градусын алып 28 градусқа қадар ісі болашак, қазында әлігі метрді 21 градус жылы магнит 43 бал сәлемәтлік әйқтебарлы болығыз.

0: Бұл үйде
1: үйде үшкен үртенге шейлері кез тәмілі болғандыр. Енді қазір үштегісі де тәмілі болсын, бірге болсын.
0: Үйде көлер білен. Үйде көл алып келген тәмілі ризықтар білен деп айтуы мені.
1: Үйде ашы олмаған әйбірін алып келесің бетті көпірендіклеріні. Үште өтәдік.
2: Аман ашау, аман шай ішу тұрында сөйләші біз, дұслар. Бұлғар радиосы сізіні сәлемлі. Бұлғар радиосында біз үртенге шейлер білен күніңіз башланған екен, ол ешіксіз матур күңілі болар деген үмітте қалабыз. Енді радио тыңлаушыларымызды яза, сәлемлерін жеткірі. Хайырлы ертеңгі шәйлер, неше хайлеріңіз дегендер, хайлер Аллаға шүкір, рахмет бек зор. Онан соң бізге құтлау сәлемлері де келі. Жәмәғат, шуны сонда әйтіп өтегелі. Біздің бет енді құтлаулар, жырлы сәлем тапшыруында. Хәм қәр сағатының 45-ші минутында жәхәт құтлау сәхифәсіне юлларға бола. Сұраулар бойынша 570-50-95 номерна язып юлларға бола. Құтлауларыны біз қызғаныш оқи олмайбыз.
0: Хайырлы ертеңгі шейлер.
1: Илнар. Ау. Қазір ұл сәлемнер оқырбыз емен, мен бір шылам әлі бек қатты.
0: Нәрсе қазір сәлі болды?
2: Нәрсе болды, нәрсе болды.
1: Қорқып қалдым.
0: Нәрсе болды. Сені қорқыттылар
2: мы? Жоғынды сен.
1: Бұны ұзған жайда ошаған қызыл шымырттырымда ойлайм әлі. Бір ел өтті дейерлігі енді, мен ауыландым мекені ел уақытта.
0: Неге нәрсе әдейлер?
1: Нек мұна жазғандар өт, мен біз үндәу білен Рүстәм, қызыл шымырт ауылы бейт ол, әт шымырты деп әйтә біз аны, шыңа көре, ашамай біз аны, қарасы жетерлік, исән сау болайық деген, сәлем Башқұртстаннан деп жазғандар.
0: Сен өзің де соң қарадан дейдер, зор күштер хисте бастамадың ба? Тегі күші өрмә көш кебек, нәр жібермейсің маңда?
1: Әлі нәрселер жібергәлі мейлі?
2: Білесің ма, әт шымырты дегенні тотарш русшасына тәржіме еткенлер ол крушина деген.
1: Аха.
2: Әйме?
1: Черемуха түгел?
2: Йоқ. Хәм ол өсімлік, ол жерде өсе деген, қуақ кібі көсе. Шымырт ол қызыл шымырт, жәмәғат. Ол ағаш. Ол бізде де бар еді, ол ғыммен башқа әтірлі, ол шыннан да бар. Бізде енді ол өсті, бізде оның оғаш башына мініп, шул қызыл шымыртыны ашы едік. Әмінісі оның башқа әтірлі, дұслар. Ол қуақ формасында өсті, әм шыннан да онысын міне, ошарға ярамай.
1: Эльвира, рәхмәт тұнышландырды.
2: Не?
1: Мен оғуланып ерім деп ойлаған ем бетінді.
0: Біршылма? Өмет бар, өмет бар, барсы да.
2: Оғыланып, 20-лерін оғыланғандан сұң. Ел бір, баста қане.

0: Йозал өрбіздің радио тыңлаушыларымыз қызыл шымырт айырым, әт шымырты ол айырым дегеннер. Рүстем, ол қызыл шымыртны мен қыш күнінде ашым, күзін жиып, юып, морозилкаға қоям.
1: Морозилка.
0: Морозилка. Қойғырма бірде кіші сөзіне қорық мүші ашам. Қора мүші, қорық мүші ашам. Солық сәлеметлік өзігізге Оқсыбай Ескебрай жәмелі деген.
1: Рахмет. Қазір қоян табырға айынданы.
2: Нәстәні?
1: Қызыл шымыртны?
0: Ну, қазір ұптабы болмайын дұрысты. Бірәрсенің тұңдырғышында болса ғана.
1: Жоқ, енді үлгірге ішті әміне. Қойда бар екен.
0: Ярар
1: табырсыңа.
0: Радио тыңлаушылар бұл сенің жауап қойтарыр әлі. Кетіріп болса да кетерлі.
1: Мен бірсінде сұны қойттым да енді әтілерінің бақшалары бар. Өткен бақшаға барғаш. Мен сұны сүйедім, сұл қызыл шымырт, не ме? Неге оптырысың, мұна бет курсы да бар дейлер. Өйттен кетейін де. Бірде ектебар еткен оқ айтам. Шығып қорадым. Жоқ, андай түгіл. Уақ тош шекілі сонда әлінде. Әтігі сонды
0: үрейді
1: ме?
2: Иә, бақшаларыңыз атаған нәрсәр ұтыттығыз жәмәғат бөлешігіз.
1: Енді жер уақыт жетеді енді ұтыққан ебірлеріне.
0: Қоя жетсін әлі жерға.
1: Бұл шарттар ауырсты әйлері.
0: Сен ошық тұрма уақыт.
2: Регистрлар үлгерді ме? Жоқ,
1: қазір отырмайлар бітін. Отырсаң ұрнашты бітін.
0: Бәлкі отырталар.
2: Регистр үлгерді ме?
1: Редис енді екінші қат үлгір уақыт жетеді.
2: Мен мен кешір тешіл мен ішіп мекен.
0: Сен аны шештің.
1: Шүнке сен кешір мекені.
0: Сен аны шештің мұсың?
2: Шештім.
1: Нешік шештің сен аны?
2: Қатын шешті. Ама бердім да, айтам, бәс шешті.
1: Қатының мастер айын ойсы, нек кешіл мекенін.
0: Оны шешті ме екен сон?
2: Шештім деген еді.
0: Дию білен бітеріз шешті.
2: Шүбі шығып отыра, кешірнікі йоқ.
0: Сен шүп білен кешірін айырасың мұсың?
2: Ие, балашақта көрген бар мейм.
1: Бәлкі сен теге шыққан кешерді, түрттен кешерлерін ел қып арасын.
2: Йоқ, теймейм, мәйтем тұқтайлы, мәйтем.
0: Шүбі білен бірге отыра.
1: Шүбі нәді теймесін.
2: Йоқ, астана теймем әліге.
1: Абдырок деймей.
2: Абдырок, кім білген?
0: Күтек әлейлер, күтек оның жүйінгіне бейтсі.
1: Садағы бұдаш, неке сұпы.

0: Хәйерле иртә. Ридис Көлгерде шалқан қора тұрма шештім сәлем қора туыннан деп язған радио тыңлаушыбыз. Әгер жүге әкелігіз қонаққа, бізді ірі тәмлі компот олма білен шәбінді бұл шымырт қақында. Сізіне тыңлайым бақшада малатсы көңілі сіздің білен сәлем білен зүхірә деген зүхірә ханым. Бақшада шілеріңіз гүрлі барсын. Хәйерлі ерте ертәңгі шәйлер қызыл шымырт шындай ірі бола. Бүрі шымырты бүтән ол деп язғанлар. Ауызны да біріштірме Илнар. Сеңа әйтәм, кишерні қор кетуге отырталар, ол юеш жеріні ярата, дегенлер. Яйсе, су сибіп тұрырға керек, дегенлер. Әсе, су сибесің бұл саңға ғыммен?
1: Яңғырғына яуды әліге.
0: Күлмек күден.
2: Илар, өттірдің сен бейді. Йо, бізім үшіткен бар ғыммен, ол енді ұса кеткәштіріндім. Кишер тегі мына бик су тәләп итмей икән ул үзе.
0: Үсе башлыгы.
2: Әйе. Мына хаман-хаман аңа су сибеп тору керек түгел икән. Киресенчә бераз бүтәге су сатырга керек ди. Ну син шырақта түгел.
0: Илнар башыннан су сата башлады.
1: Мин насус салдым. Насус белән хәзер җибәрәм мен дә бүген. Кайткач.
2: Ну бра бочка кой инде
1: ул. Бочка бар, бар, бар.
2: Ну бочканы су тутырып кой.
1: Бочка.
0: Су сатыламысың анда?
1: Яңғыр су.
0: Әлде яр яңғыр бар.
2: Әнәрсе білен юынасың? Яңғыр су білен.
1: Яңғыр су.
2: Әсім білесің, яшілшәлерге мұна сенің насос дейсің, туп-туры
0: салқын су сүйбірі керек.
2: Сүйеп тұрып, жылыңнан су керек.
1: Мұна бұшқа қазір тұтырып қойсам, алла берса.
0: Бір әр атынадан сүйбе башылайым деген.
1: Ол насос башқада керек бола тұрғандар, ол мен септик үшін деп алған ем ол насосына.
0: Жәмәғәт бақшашы Илнар білән бақшашы Рүстемнің әңгәмәсі мінә шушылайрақ болды. Бірсі шәһәр фатирында яши, икіншісі өз йорты білән яшәсә дә, әлі нишектә бақшасына шығып җитә алмый.
2: Илнар, мен сиңа киңәш итәм, әйме? Мен бар бит шундый әйтәм, с нуля.
1: Дәйем.
2: Нольдән башлап, мен шушы үз җиреңдә нәрсәр үстерә башлау, бақша оештыра башлауны син блог итеп алып барсаң, мен қалса бек қызып қылашақ, ғам бек көп кенгештерді берешеклер.
1: Теге, яқын тирәді, түтәлдер янында бұйыннан-бұйына шуп ұсып отыруы қымаш аламай не білесің ма?
0: Ну, бірге ұқысың енді? Подписчикларың білен.
1: Ну, анда деге, теге, көсәтірлік тұғыр интернетті.
2: Нольден деймі шоғыз, мені шыннан башресі де бақша бұлдырасы иді деп, аманлары енді бірер елдан да нәтижесі.
1: Бір 10 елдан.
0: Әлі қайтыстығыз, мен мұнда радио тыңлаушыларымыз жилек фотолары юллаған. Мен қар бірсіне, оқ, тәмлі болсын, тәмлі болсын дейді, я жауап беріп отырам. Әуізімнің ауыз суларым келе, шындай тәмлі өлем, тәмлі болсын.
2: Бақшада сізіні тыңлаушым, о, еңілік радио шығарып қой. Бақшаға мұнда, бақшада сізіні тыңлаушым, сіздің білен көңілі рахмат деген. Өзіңізге рахмат, сіздің білен де көңілі.
1: Мені шындай слюник сорты. Бізнің бақылана башлады, енді 5 ел бір орында отыра, бұйыл яңа жерге көшерге есеп, Аллахым бұйырса, есен сау болсақ, яршалым, Венера пағыз көп сәлем барлық рай тұңғаштарға.
2: Илнар, менің сен атаған бір сұрау бар. Неге сен слоник сортын, слюник сортын жұқыдың?
1: Ертәңге яп.

0: Дәулет думысы ризалық білдіргендей, вездеходлар, баггилар білен категориясы Б, С, Д болған юртушілер юрте алашақ. Барып қайтырға бола, жилекке багиыңа отырында, вездеход білен кеттің, сенің категорияң ярыйды. Б, С, Д болса, сен багги хам вездеход білен идарет аласың.
1: Ә, онды категорияларың болмаса?
2: Оқисың енді?
0: Матайнық бардыр бетін.
1: Йок, мене, мәселен, мотоцикл була бит, люлькалы түгел, ә мене тегі орбалай ма?
2: Эйе.
0: Муравей кебек ма?
1: Эйе. Мене, менім шуңа йок бит енді мәселен, эйме? Мен аның білен барып байталам ма?
2: Ну, алар мопед рәтіне керамет енді.
0: Эйе, категория абуға енді.
2: Йок, мопедта, мопедна идара айталасың, агарда...
0: Кіші? Қуатлығы?
2: Категория бар екен, машинар тұтанықлығы бар екен. Б категориясы мәселі, не ме? Әйінді мотоциклға, мотайға, аңа енді айырым категориясы керек деп білем мен.
0: Кубический сантиметрлардан.
2: Әй, анда 100 кубқа қадармысың енді қатырлайым қатырлайым.
1: Не үшін сұрым, әгер де сенің мотоциклыңда номер юғы екен, мәселен, сен ол башынағына барасын дежелеккей ме?
2: Сені ұқ алып кетмеселер, да мопедің алып кетірген мүмкіндер матайыңда.
1: Ну, бет ол башынағына барам енді.
0: Анды кішілер көберді енді, мұндағына.
2: Мұнда жері күйіғы кен, башқа жерге барып қайтеймі әліп сені ерағырақта кетірген мүмкінді.
1: Йоқ, енді ера кетмейм ол башынағына барам.
2: Жоқ. Бірік алайды бері көрме, ярамый елвері. Ярамый. Қанун бұзыштан төгілге ме?
0: Тәртіп бесі болсын.
2: Ерейсің енді шапыртқына.
3: Тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
4: Ертеңгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Ертеңгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертеңгі ош жылы хәтирәләр булып сақлансын. Елмай. Бала шактан таныш милли тәм.
3: Иғтибар! Иғтибар! Тәқдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
3: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО кассиру национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа 1-нче ел. Украин 18-84-71-89-584.
7: 2026 ел. Яшекләү ауты плюс.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит! Кайнар
9: хит! Кайнар хит! Ринат Гилфанов. Одашқан бала. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрыш тұрына мәлімет, достар. Бүгін Татарстанда алмашын шан бұл өкін болашақ шулай ұқы жел біздің дүнияқтан секундына 6-11 метр тезіктік 6-15-7 метр ағыда жетерем кен күндіз 23 градустан алып 28 градусқа дәрісті болашақ қызында әлігі метрларда 22 градус жылы магнит қыртына жылыслар 1 балл.

Біздің радио тыңдаушыларымыз әлі бірнеше жазғандар. Эй, қызықтырым әлі өздігіңізді де Аллаға шүкір. Викториялар да пеше башлады деп біздің радио тыңдаушымыз фото юллаған түбән камадан Инжи апа.

0: дейді, бұл мен сізді тыңлап деген бір тыңлаушы біз. Жоқ, сіз барасы жеріңіз болса, барғыз енді бірок. Анар, біз ғайыплы болып қалабыз.
1: Әлбәтте, әлбәтте, әлбәтте. Іштеріңіз болса, іштеріңіз.
0: Жоқ, күлдірмейміз де, шаяртмейміз де, таралашамыз. Болды?
1: Е, ебір. Сол болашар уақыт жеттім.
2: Сол болашамыз.
0: Сол болашасы болайын да. Әйді.
2: Күніңіз мотор өтсін, достар. Елмаюларға бай болсын. Сол болыңыз, жилеклеріңіз тәмлі болсын.

0: Шыттың ма?
1: Нинди тағын?
0: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстеуіне китіріп та қоялар.
1: Міне еш масам оңайлы.
0: Темір печ. Ышанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Иғтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда коллектив феминистік келісім ұйымы Тышқы істер министрлары советі отырысы өтәчәк. Шекер шеріне қарсы 5 миллиард сум ақша тұтылачақ. Әзір толырақ. Бүгін Қазанда коллектив феминистік келісім ұйымы ағза дәулетлерінің тышқы істер министрлары советі отырысы өтәчәк. Оны Россия тышқы істер министрі Сергей Лавров өткәрәчәк. Әлеге хәбәр ителгәнчә, тышқы саясат ведомстволары җитәкчеләре тур составта халыгара һәм төбәк куркынычсызлыгы мәсьәләләре, дөньядагы вазгыят һәм оешма кысаларында алга таба хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышачак. Моннан тыш, Сергей Лавров хезмәттәш дипломатларга коллектив феминистік келісім ұйымында Россия рәислегенең өстенлекләрен гамәлгә ашыруга юнәлдерелгән инициативалар турында хәбәр итәргә ниятли. Коллектив феминистік келісім ұйымы составына 6 ил керә, бу Әрмәнстан, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия һәм Таҗикстан. Россия хөкүмәте шикәр чиренә каршы көрәшкә 5 миллиард сум акча юнәлдерәчәге беренче типтәге

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлік қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчиның уникаллігі нидә соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әле, зинһар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларынан ығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық һәм мигрен білән дә уңышлы күрәше. Санчины күн сайын қабул иту когнитив функцияларны тергізе, иммун системасы ішін һәм тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның үсімлік компонентларында исә тонусны көтәрү һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тергізергә ярдәм итә. Моннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кишерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйли, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйефне яхшырта.
1: Санчины сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймы соң?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтімлі. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күшлі шағында оқ мұхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш һәм ұзақ итіп оғыры башлағансыз икен, ол шырақта инде санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл иту сізге сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик фармленд таруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8 900

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Форт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Хәерле көн, дуслар, 23 градус жылы, әлеге минутларда башкалабыз Қазанда, алмашыны шаным болытлы. Дүния күн батыштан толғын жел атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 749 миллиметрін тәшкелеті, геомагнит қыры тыныш, 9 балдан 3 деп көрсетті.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Бұлғар радиосының жаңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Шыбықсарға ракета хүжімінде 3 кіші зиян көрген. Елде веб-сайтына таяшақлар әзір толырақ. Шыбықстанға ракета хүжімі уақытында 3 кіші зиян көрген. Бұл хақта социаль шелтерлерде республика басшылығы Олег Николаев хабар етті. 2 зиян көруші орташа ауырлықтағы жарақаттар алған, тағы бірі жеңілше жарақаттар алған, ол енді үйіне қайтарып жіберілген. Кішілерінің тұрмысына бірнеше де ұнамай. Украина қарулы күштерінің біздің түбекке шараттағы хүжімі ұмтылышы, ол терроршылардың күшсіз ашуы. Олар фронтта оңышқа еріше алмағаш, тылда тыныш кішілеріні қорқытырға тырыша. Бұл провокациялар бізді сындырмайшақ, бары тек бірдәмірек етешек, деп асызықлады Олег Николаев. Бұл минутларда Қосанда коллектив еменлік келіші ұйышмасы ағза дәулетлерінің тұшқы шылар министрлары советі отырашы боштаны. Оны Россия тұшқы шылар министры Сергей Лавров өткәрі. Әлігі рәхбәр етілгенше, тұшқы сейсет ведомстволары жетекшілері тор составта қолығы рахымды бәк қорқынышызлығы мәселелері, дүниедағы өзгейет әм ұйышма қысаларында олға таба қызметтәшілік перспективлары тұрында фикір олыша шақ. Мұннан тұш Сергей Лавров қызметтәш дипломатларға коллектив еменлік келіші ұйышмасында Россия рейсілігінің үстінліклерін ғамәлге ашыруға йөнелдірілген инициативалар турында хабар итерген ниятли. Татарстан Дәүләт Советы Рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахмәтов эш сәфәре белән Түбән Новгородта, анда ул Идел буе федераль округының закон чыгаручылар советы эшендә катнаша. Бу хакта республика парламенты матбугат хезмәте хәбәр итә. Пленар утырышта Идел буе парламентарийлары төзелешне, территорияларны комплекслы үстерү проектларын, төзелеш тармагының кадрлар потенциалын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Моннан тыш, утырышның көн тәртибенә Идел буе федераль округы территориясендә яшьләр парламентаризмын үстерү мәсьәләләре дә кертелгән. Метроэлектротранспорт предприятиесінде 299 шетел гражданы эшли. Бұл коллективті эшләүчілерінің 16.2%. Предприятие жетекшісі орынбасары Альберт Ишниязов сөзлерінше, шетел қызметкерлерін жәлеп ету кадрлар қытлығын хәл итерге болуша. Бұл хақта ол Қазан Башқарма комитетінде озған миллиатора һәм динара мөнәсәбәтләр буенча координацион совет отырышында білдірді. Тулырақ олдағы язмада.
1: Шетел кешеләренең күбесе 159-ы троллейбус йөртүче булып эшли. Трамвай йөртүчеләр 47 кеше. Калганнары юл хуҗалыгына күчмә составка хезмәт күрсәтә. Кадрлар мәсьәләсен хәл итүдә предприятиенең үз укыту үзәге мөһим роль уйный. Биредә түләүсез уку, тулай торак һәм стипендия биреп, трамвай, троллейбус һәм машина йөртүчеләренә әзерлиләр. Биредә укыган кешеләрнең 72% предприятиедә кала. Альберт Ишниязов билгеләп үткәнчә, әлеге эш тотрыклы кадрлар резервын булдырган һәм кадрлар кытлыгы шартларында җәмәгать транспорты эшен тәэмин итәргә мөмкинлек биргән. Утырышны алып барган башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов әлеге тәҗрибәне башкаларга да үрнәк итеп китерде. Социаль адаптация үзәге эшен өйрәнергә кушты. Гомумән, быел Казанга 82 мең шетел гражданы килгән, күбрәк Татарстанны, Үзбәкстан, Төркменстан, Таҗикстан, Кытай, Казакстан, Кыргызстан кешеләре үз итә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Келесі елдан елді веб-сатуына тулысын шәті ешіқлары дәулет дұмысы бұғын айдан законға түзетмә қобыл еткен. Яңалық сынау рәушінде 5 ел, келесі елінің 1 мартынан 2032 елінің мартына қадар ғамәлді болашақ. Сынау емғақлары бойынша кіртілген шекләулерінің нәтижесін анализлау күзді тұтыла. Дәулет дұмысы рейсі Вячеслав Валудин айтуынша әлігі қорар қолықның тілегін есепке алып қобыл етілген. Сұраштыруда қатнашушыларының яқынша 74% веб-сатуына тулысын шәті еуіні құплаған. Оның айтуынша электрон тәмәкі ғадәтейін хуш исле матдәләре белән арылып тора, хуш исле үсмерләрнең бик тиз ияләшүенә китереп, сәламәтлекләренә зур зыян сала. Бүген Қазанның Елмай балалар паркында саф һавада кино карарга чакыралар. Казанларга Каспер фильмы күрсәтеләчәк. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Кунакларны кич белән парк сәхнәсе янында көтәчәкләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы

0: күн орыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: 91.5 FM.

0: Яратқан әйбер турында, яратқан кіші турында, яратқан іш турында сөйләу керек мен ақылса. Шынки ярату, мәхәбәт дүнияны құтқара дейлер. Нұслар, әр біріміздің дә яратқан іші болсын, яратып ошы тұрған ризығы болсын табынында, яратып сөйләр кішісі болсын янашасында. Біз музыкалі фирмызны алға таба дәуам етабыз. Сіз Болғар радиосын тыңлайсыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина бір кәрден жиләк жібәрділер мында. Үшін байлықта түгіл фотода ғына тек шулай да мен қуандым. Әм яратып сізге сәлемдеріне жіберем. Рахмат сізге бек зур. Хайырлы мотор үш күннәрі, хайырлы үш сағатлары сізге.
1: Альберт Хисматуллин.

Радио тыңлаушыларыбыз, оралашып сәлемлешіп тұрғанда, ешәуләрі көңілді хәл білешіп тұрғанда, әлігі минутларда Болғар радиосы тыңлаушылары шылай хәл білешәләр, сәлемнәр юлыйлар, әм бізді әйсә сізге сәлемнәріні жеткіребіз. Әм жырлы сәлем топшыру деген топшыруыбыз бар бізнің Болғар радиосында, ол күндізгі сағаты 2-ден 1-ге, кешін 8-ден 9-ға қадар Болғар радиосы эфирінде. Орын ала, яқынларыңызды туған күндері білен құтлай оласыз. Рәхім етегіз, бүгін 10-ші июн, шәршәмбі, 10-ші июн күні туғанларға ең мотор тілеклеріні жеткіребіз. Әм, енді сізден құтлаулар сәлемнер шылай көтебіз.

0: Искәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенәшіләш ұсырала. Еш шеклеуі 12 плюс.
1: 12 плюс.
2: Әдәби уқулар. Илшат Айыпов. Сирпілді яқтылық. Таң мы бу? Туманлы офықта енеден түн үрей. Үңгірге көмілген сұп-сұры шәхәрнің урамсыз йыртларын бір итеп жел ерей. Инді соңарған иртәні қоршылап, түн бойы йотылған шәрәп тә есіртмей. Үпкені тұтырған түтін дә баса алмай, ул сызып әрнеген соғышны. Бу соңлап табылған табыш мы? Хәтерде көмілген ізләріні барларға ұмтылған уйның да жепләрі сузылып жерінің соң шитіне көңілді нәрсәдір кетіле. Қабаттан. Хиялның қонатын қойырып бір яқтан өкіну түгіл бұ. Юқсыну, юғалту, табылу, қадірлі кішіңе жан ату, һәм күнні башлау тек озақтан. Бұ сені үзіліп сағынған мезгілім. Я ярый, инде соң, таң атқан.
1: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті, шахси шмәкәр Фәхретдинова.
4: Он әйләнсәңдә, ез әйләнсәңдә, юллар барбір бірінші обойны ғайлты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, без әлеге минутларда 26 градус җылы дип күрсәтә. Казаныбызда уңышлычан болытлы, төньяк көн батыштан толгын җил, атмосфера басымы 3,5 багнасының 749 мм тәшкил итә, гем магнит кыры тыныч.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: 2026 жылының 15-ші июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр .ру сайтында. 16+.
2: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ераклықта. Табиғат құшағында урнашкан бізнің залларда шәһәр шаушуын ортақ қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба.

0: Ба, қонақларын құрмәт етә, хәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін құя. 8-917-286-16-16.
1: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
2: Илсаф, 30 имән, Хәмит Мәткәрімов кие, Фәнис Мөхәмәтов сүзләре.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

сайтында бізге язығыз, әмінді жырның бірнеше вариантында көрсетірге ұнатмағы үшін кетеге. Әйсі, бұл жыр бізнің базыда, фанатекада болмасқа мүмкін, әм шолай ұғынды, сізнің жыр үнді бәлкі эфирда еңғыраған болу иқтимал жоңа көреді. Сіз олдан ұқ әстерін көрігі. Сырауларығыз болса, 570-595 телефон номерна реклама бөлігіне шолтыратып, өзіңіздің сырауларыңызға жауапларыны таба аласыз. Әмі топшыробызны бошылап, ең бірінші қотлауына яңғыраты ғалі. Бүгін 10 июн күнді Мамадыш районы Усали ауылында туып өскен, қазіргі уақытта Яшылызан районы Белобезводный ауылында ғұмыр етуші Сағдиева Ғайша Зайнетин қызын туған күні білен қотлайбыз. Ғайша, ненде мотор ойда туғансың сен. Тире айында сихри яшілік. Қотлауымны изгі сөзден бошылым, бәхіткәйің болсын, ғұмырлік. Достым десем, достар түгіл сыман, тек сен яқын менім көңілге. Түрлі яқта туып өссек тәбіз таныштырды Яшылызан районы ғұмырге. Неше айылар жылы оралашып, татуғына ғұмыр етәбіз. Керек болса ердем қолын созып, ауырлығын бірге өтәбіз. Ғайша, өзің тұрыш, жетіз де сен, осал да сен қойшық, хейләкәр. Ғоди жанлы рәхәт сенің білен, тағын әйті мекен енді нелер. Рашат білен ұрна қойла құрып, үш балаға тәрбия бергенсіз. Сіз бәхетлі бүгінгі күнігізді, ұнықларыны бірге сүйесіз. Кенеткіне, елғыз қолған мәлді, тұйдым сенің нықлы тірекні. Ташламадың, гіл юаттың мені, сеңа бетмен шундай рахметлі. Күнтін сен ғызметті ғайша, кебет тұту түгіл жеңілден. Тұрышасыз сыбықан алла көстемесін, тілеклерім юрек түрінден. Сәлеметлік ташламасын сені, тегізлік тауысын ғымырың. Қойда барсаң, нелер үшләсің дә тек ұң болсын еді үшләрің. Балаларың сенің ғырурлығың. Яша олардан игілік көріп. Онықларың зор қуанышлар бет ғымыр өту яссын сүйініп. Туған күнің білен құтлап сені. Шына айтам, бұл сен бәхетлі. Еңізгі тіреклер білен Рәфия. Бүг мотор іштәлікті қытлау әлігі қытлауыны қытлауға сәп бір неде айтасы келмей, тек шылайда Бұлғар радиосы бұл тілеклерге ықылас көңілден қошыла, бар тілеклер де олақның әмін деген сағатына тұры келсін. Ең мұхимы бәхетлі яшағыз, сәлемет болығыз.

Бүгін татар эстрадасының популяр жүрші Татарстанның атқазыңын артисі Энші Шаймурзинының туған күні. Энші, сені туған күнің білен қотлайбыз. Саулық, сәлеметлік, көңіл тынышлығы, бәрекәтлі, матур тұрмыш тілейбіз. Жүрмің шешмәң, еш сайықмасын. Әр ішіңдә илһам, көтеріңкі кәйіп, әм уңышлар юлдаш болсын. Ишат деген кин диңгіздә карабың гел олға барсын. Хыял мақсатларыңа илсін. Иң изге тілекләр белән Болгар радиосы коллективы. Олға Табаш, лайық тағын бір бек матур іштәлікті құтлауымыз бар. Оны да ішітірек, Шивашы, Батыр айыны, Қарбекшіг ауылында яшаушы қадірлі әнейбіз, Яраханова Әлфия, Ришат қызының 50 яшлы юбилей білен шын көңілден құтлайбыз. Әней, күннәрің шатлық білен өтсін, ғымыр юлларың ұзын болсын.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Ертеге башқалабыз Қазанда һәм республикабыз бойынша алмашынышан болотлы болар деп фаразлана. Төнде яғымтышымсыз, күндіз біраз яңғыр себеле бұзар. Дүние күн батыштан толғын жел, температура түнде 9-14, күндіз 22-27 градус жылы болады.

0: 12-ші июнь Россия күні шылуңайдан бүгінні Қозанда көп түрлі шаралар ұйыштырылашақ. Түп тонтаналар Кремль территориясында әм Қозан ғайлау зәгін онында өтешек. Бейрен программысы мәдәни, патриотик әм спорт шараларын бірлештірі. Бұқақты мәдәниет идересі бошлығы Олия Захидулина сөйләді.
1: 12-ші июнь күні біз 16 сағаттан башлап жіберебіз біздің бейрам кешесін. Әлбәтте енді онда біздің артистларымыз қатнаша. Отқазанған хамқалық артистлары, тамашаның түпі қонақлары бұл Фирдус Теймаев бола бұйыл, хам енді Мәскеуден келген группа түркімі, хам Сава түркімі. Онда енді бік көп актив қатнашырға бік көп станциялар болашақ, шулай балалар үшін көп кіне ойындар болашақ. Біздің ішкі істер министрлігі да өзінің площадкасын ясарға планлаштырып тұра. Бік көп кіне техника қойылашақ. Шуңа күрә бүтін ағайлы білен бейрәмдә күтіп қолабыз.
0: Бүгін Қозаның Чайковский есімдегі бірінші балалар музыка мәктәбі ішік алдында мәдәни мөхит дахи урын проекті қысаларында бірінші бушлай концерт өткәріләшек. Қозанылар үшін Лунстерм есімдегі 16-ші балалар музыка мәктәбінің симфон-джаз оркестры шығыш ясайшақ. Бұл хақта мәдәниет идарәсі матбуғат қызметі хабар итә. Концерт бушлай ұйыштырыла. Иртеге республика қон үзегінде жәйгі қон беру акциясы ұздырылашақ. Шора ел сайын 14-ші июньде белгілеп тілә тұрған бүтін дүния қон донор күнін абағышлана. Бұл хақта Қозан мэриясы матбуғат қызметі хабар ете. Шорада 18 жастан зорырақ гәуде ауырлығы 55 килограммнан артық сәлеметлік көрсеткішлері яхшы болған Қозан халқы қатнаша ала. Жәйгі қон беру шорасында қатнашу үшін алдан тіркелерге керек. Донорларына Жеңу проспекті 85-ші йорт адресі бойынша ертеңгі 8-ден күндізгі 12-ге қадар күтәләр. Иртеге Хазина сәнғәт галереясында Өзбекстан рәссамы Татьяна Фазиеваның бәхет составы деген халықара күргәзмәсе ашылачак. Экспозицияда 70-тән күбрәк сәнғәт әсәре, инсталляцияләр, шулай ук мультипликация тәкъдим ителәчәк. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгіннен 9-ші июльге қадар Қозанның химия урамында үлеше транспорт харекеті шекләне, бұл жылық шелтерлерін орнаштырушылары білен бейлі, автомобиль ертушілерге иқтибарлы бұларға, әм юлға вақытлыша қойылған белгілерге қорап харекетленерге кеңеш етілі. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдыр жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 26 градус жылы. Сізнің білен Артур Фәлех фейді, есен сау болығыз.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси шмәкер Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін дә түгіл. Арислары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала. 91.5 FM.

радио тыңлаушыларыбыз. Оның өткен қаламы хиру қолындағы скальпель кебек. Юмор, сатир білен, ярып таула, истығылар білен сихатләндіреді. Бүгінгі замандаш тапшуында язушы Абдулла Алиш Шейхиманнур Шаукат Галиев есіміндегі әдәби премиялар иесі Қазан Утлары журналының баш мөхәррире Алмаз Ғимадиев қонақта болашақ. Тапшыру турдан тұр эфирде 14 сағат 20 минутта шығашақ. Яшекле 12+ тапшырының авторы Фаил Ғимадов.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникаллігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп отылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қошылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларына нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қам мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ өзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қан циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонларны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бик үтімлі. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт хам күшлі шағында оқ мүхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын тұясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдим етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қобыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кискінләшу шырын жинлерек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яқшы сәлеметлігігізіні соқлап қолырға ердәм етер.
1: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, санчи бары тек фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уника плюс.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237-92-02.
4: Ертек алмашын үшін болатылы түнлі өмтішімсіз күндіз қысқа уақытлы яңғыр яуашақ түнлі 9-14 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болар деп фаразлы синоптиклар. Мен Айгел Хайруллина. Сіздің білен бүгінгі сау болашам, яңа сағыттан Фаил Ғимадовны қошылар.

0: Қазанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Владимир Путин Қазанға Россия АСЕАН саммитына келешек. Алтын қалам еш журналистлар фестивалі оза. Әхәзір толырақ. Келесі отнада Россия Күнек-Күншығыш Азия дәулетлері ассоциациясы саммитында қатнашу үшін Қазанға Россия президенті Владимир Путин келешек. Бұл хақта президентінің матбуғат сарқатыбы Дмитрий Песков хабар етті. Шорақ саларында дәулет

башлығы бірнеше екі яқлы сөйләшулер оздырыр деп күтілі. Есігізге түрәбіз 14 июннен 20 июнге қадар Қазанның қойбір урамларында саммит оздыру сәбәпле қарекет шекленешек. Бұл шулай оқ индивидуаль мобиллік шараларына қоғылашек. Мұннан тұр

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Озан Сили, сауларымызды сайырлыкен, ассаламу алейкум, дусларымызды сайларым, Булгар радиосы тапшыруларын дәвам итә, әлеге мизгелдән, инде әшімә мен Фаил Ағимадов көрішәм, әр шәшәмбе Булгар радиосы тулқынларында замандаш тапшыруы турдан-тур эфирді, санаулы минутлардан, дуслар. Біздің сапларға қушылығыз, біз сізнің өлән біргеліп, заманны яқшыға өзгертушілерден, яқшыға өзгертерге тырышушылардан. Бүгін оның үткен қаламы хирург қолындағы скальпель кебек юмор, сатир білән, ярып тала, истиқлар білән сихәтләндерәді. Бүгінгі заманда штапшыруында язушы қаламиясы Абдулла Алиш, Шейхиман Нур Шәукәт Ғалиев есіміндегі әдәби премиялар иесі, Қазан ұлтлары журналының баш мұхәрирі Алмаз Ғимадиев. Тыңламай қалмағыз, дұстар, әңгімеге қосылыңыз. Макс номер аша сұраулар, фикірлеріңізді еріштіруге мүмкін. 891-78-555-915 біздің Макс номері Бұлғар радиосы білән бірге болайық.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: 24 градус жылы хазір Қазанымызда геомагнитик активтілік 2 балына тәшкіл етеді. Масайрасы 749 мм, шағыштырма шадымынлық 39%. Ертегеге хауа тұрышы турында мәғлімет 11-ші июн, пәнжешембі. Ешінді яңғырлар болуы иқтимал. Бұз яуы да мүмкін, дұзларым. Температура түнлі 8-13, күндіз 23-28 градуса қадар көтерілі. Ешінді яңғыр вақытында жиннің тезілігі дүния күн батыштан секундына 15-17 метрға жетерге мүмкін.

Достар, Гасыми Санголева, актриса вызнан бүгіні. Рамиль Мендер жүрші вызнан. Анжи Шаймурзина жүрші вызнан. Инга Бекбулатова, язушы вызнан. Лидия Сейбулатова жүрші вызнан. Мына шундай шахыздары вызнан бүгін дүниеге келген күндері, туған күндері. Күндерінде біздің арабыздан кеткен сөздер қыстыға болсын. Бізді тыңлаушыларға туған күндерін белгілі өтушілерге бәхетті, ұзын, сау, сәлемет болғаны. Бәрекетлі, бәхетлі ғымырлар насып болсын. Яқын арғызны тәбіріклерге тілесегіз, дұстар, біздің сайтыбызға рәхім етегіз болғар radioanak.com. Қытлаулар 12-ді, әм кешкі сағат 8-ді, яңғырайлар.

0: 4:28 минут Қазан қаласында тәмлі, татлы, салқын, суық, бұзлы не олдызлар? Әлбетте енді ол туңдырма. Әм бүгін дүния көлемінде туңдырма күні белгілі өтілі. Әзір интернет кеңдіклерінде көргенім бардызлар туңдырманы. Иде де ясайлар екен. Әй, әліғана кебіттегіне болады бұл иді кәймі. Ясап бұл екен лабаса, керекілі әйбірлер, керекілі әсбаплар, керекілі материаллар. Қысқаса, керекілі ризықлар керек ұздар. Әм, міне, сіздің де жұндай тәжірибегіз болса, ясығыз әлі бізге ең жеңіл, ең тәмлі, неше кеті бұл тұңдырманы иде ясарға бұл екен ұздар. Біз де білей әлі бар жиған, білсін әлі, әм, ясапта қорарбыз бүгінгі тұңдырма күні оңайынан, татыпта қорарбыз әйімі, бейрәмді әйтіргіз жылайтып, тұңдырмалы етіп бүгінгі күнні өткәріпіз. Біздің макс номері 891-78-555-915.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк очрый торган дару үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр

Қайырлы күн достарымды сайларым. Бүгін тұңдырма күн оңайынан радио тұңлаушыларымыздың рецептларымында. Әлі бүтінлей сатып алмайсыз, гілузігізгіне ясысыз менді тұңдырманы деп ойлап қойдым әлі. Шынки, достар, келі берішкен бізге рецептларымында енді ең ғади, ең жайлысы деген радио тұңлаушымыз ол тұңдырған банан енді деген. Әйе, бананы кесіп тұрақлап тұңдырмышының ең суығына қоясың да, аннан соң енді тұңғаш алып, әріттіп блендерға саласың. Әм тілеген ешілшелеріңі керек екен шоколад білен тұтырасың да, біраз суқушы бейлендіресің деген. Суқушыға керек мекен суқушсаң тұңдырма бола мекен ұстар. Бәлкі сайық тұңдырма болады, әйімі рибетин ол бар-бар. Әміне шынды тұңдырма ясарға болады ұстар. Бойынды экологик веган болайында әйімімді тұңдырма да. Бананғына да керек, әмінді дірер башқа дірді ешілше әйімі ясапарға керек. Ишіткенім бар, шынки тұңдырманы тұңдырғаштың суытқышта оның үзілігі бітіндей үзгәрі ұлтағында тотлылана. Шын тұңдырмаға әуірілі деп сынап барарға керек ұстар. Хәм башқа рецептларында айтырмын әлі.

Тундырма болғаш оның негізінде сет ризығы болырға тиішінді деген радио тыңдаушымыз. Әйе, біз негізінде банан етіп алған едік, менен радио тыңдаушымыз еш келісмеген. Дұрыстан да тундырма енді ол дұрыстар сет ризығы ең мәйімі. Қоймақ дейсің мәйімі, қойыртылған сет дейсің мәйімі. Нақ, менен шондай рецепт бізге, шондай рецептылар да бізге келген. Бірсін сізге тап демейдейм. Ең жайлысы, ең қысқасыдыр деп өлемен, жүнке бізге берілген вақыт. Шамалы бай дұстар, рахмет елсін, темді болсын деп тілеймен, бүгінгі тұңдырман күн оңайынан әйе рецептылар язып қорадық. Дұрыстан да сатып алғанша қазір бар бейтайымы, сет орнына сет болмаған ризықта салып жіберелер замени тіл деп аталаймы. Жұлай болғанша өзің үшін натурал сет білен, яке қоймақ білен, яке май білен әзірлеу. Міне бұлай деген радио тұңғышы біз тұңдырма ясар үшін қойыртылған сет қоймақ, яғни мәселен, әм енді шикілеуік әлбетті тәмләткіш істерге қойнатырға, анасың суытқышқа қойырға деген. Біраз бол салсаң да бик тәмлі бола деген. Міне бит боллы тұңдырма, достар. Яңа рецепт. Тәмлі болсын. Рахмет елсін сізге, достар.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Олмашын үшен бұлытлы ешінілі еңгірлер парады дұслар ертегі де дәуамінде 24 градус жылы ғазір башбалағызды геомагнитил активлық 3 балынан тәшкел еті атмосферасым 749 мм елға күллерді солықларда соның температурасы 20 градус жылы ертегі түнлі 8-13 күндіз 23-28 градуса қадар көтерілі. Ешінілі еңгір вақытында желінің тезілігі секундына 15-17 метрға жететін екін батыштан.

0: Әлігі сәғәтінің иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетта майын тәғдім етті.
1: Ишетәсізме? Жәй тауышы.

0: Бұларбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі синең табында.
1: Зәрине Асылқаева.

Оларымызсыз қайырлы күн, дұсларым, дұсбайларым. Жайы біздің 10-ші күні бетенді, онында 06-2026 айы шәршәмбі. Әм бүгін біздің қиыш түптігіл 3 сағатта шыққан иді. 20 сағат 27 минут аяғын 9-ші

5-ші 26 минут бүгін ертен радионы тыңлап, жилек жиюшыларға, һәм жилек білән сыйланушыларға, жилектерін фотоларын түшіріп жіберушілерге сұқлана башлаған едім, дұстылар, шыл сұқлануым мінәм өзімнің эфир барышында да дәуам етә. Шынки бізге хабарлар келулерін дәуам етә, хайырлы мен кишілер болсын, сәлемлерімді туғанларыма, балаларыма, анықларыма, құдалар, құдағыларға жіберем, қойын жилегі үлгірген, жиып қойттық Венера Махмутованың хабары, жилекле хабары, дусларым. Эферин, шунды тәмлі жилеклер икендеге әлі қоян көрініп тұра, әлі үрі инді шунды. Башқа йылларға қораған әлі бұйыл, үрірек инді бұйыл бит қор көп болды, емі шыңа көрі жир суға тойынғандыр, жилеклер де шыңа көрі мінә шунды үрі дұр. Үзі қойын жилегі гіне қылса да, енді бақша жилегі үлгірулері тұрында енді ешіткен едім, шанған едім тұздары, мен шығып қорадым, біздің әлі үлгірмеген, лекен мені бошқаларының енді сұртына да қорағандыр, әміне қойын жилегі үлгіру менім шенінді өбітіндей бір сенсация көбік тұйылды. Демек, дұстылар, жилекли жей деп айтсек, іште ялғыш мейбіз, тәмлі болсын, сихатлі болсын, бәхетке болсын. Рахмет, дұстылар, сізді, язығыз, хабарларыңыз, ортақлашығыз, жилекли жейлеріңіз, хабарларыңыз білен.

Бүгін тоңдырма күні, белгілі әуетелі әдістер, дүния көлемінде білесімі тоңдырма шул қадыр популяр, әтті космысқа да үшірғанлар тоңдырманы. Әй, дұстылар, тоңдырма популяр, әм 1968-ші елді Аполлон 8-ші космик корабылында десерт болары ғана космонавтларға олып үш қонлар міне шу дәрежеді. Әтті космонавтлар да тоңдырмасыз еші елмей деген сөз бұдыслар, әйімі. Тоңдырманың түрлілері бола, білесіз мен, оның қорат істегісі де бола, оның қыздырылғаны да бұл ақатты. Әміне ең көп тұңдырма ашаушы ил кішілері, қойсы ил, қойсы дөвлет екенін білесің дұстары. Язып жіберігіз әлі бізге ең көп тұңдырманы мұны шыды алмайлар енді шыл қадар көп ашайлар алар. 891-78-555-915 біздің максимум номері басы.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәләмәтләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйләгіз әлесінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы фойдалы компонентларынан тұра. Шушы фойдалы компонентларының қушылмасы, кішінің барлық қон әйләніші системысын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабул итерге була?
2: Қон әйләнішін күйләгенліктен санчи барлық ішкі органларға фойдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системысы үшін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тұш, мен санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кенеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузыны шигере, кейфны йоқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ мене профилактик шара боларақ бигу тімлі. Әбі түзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт хам күшлі шағында оқ мүхим. Әгер сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашаруын туясыз, еш хам ұзақ етіп оғыры башлағансыз екен, ол шырақта енді санчины мен сізге иммунитетіні нығыту шарасы боларақ тәғдім етем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәуіште қабыл ету сізге сезонлы ауруларыны, тілесен енді хроник ауруларының кескінләшу шырын жиңілірек өткерірге хам ұзақ йыллар дәуамында яхшы сәләмәтлігігізні сақлап қаларға ярдәм итер.
1: Зүлфия, қызықлы әңгәмегіз үшін зур рәхмәт сізге. Есігізге түшірем, санчи бары тик фармленд дәруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве уника плюс.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
4: 24 градус жылы қазанымызда геомагнитик активтілігі болна тәшкел етті, атмосферасы 750 мм, дамлылық 39%. Ертегі 11-ші июньтен жешенбі, достар, атна кешілері біз боласы күмбетәлі біздің. Ешінді яңғырлар, бұзлы яңғыр яуы ықтималға әтті. Жел күшеуішен ешінді бұзлы яңғыр уақытында дүния күн батыштан 15-17 метрға жетті. Түнлі 8-13, орташа күндіз 23-28 градусаға дәр жолы болу ықтималдық, фаразлы синоптикларымыз.

0: Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
1: Койнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Нәрсе бірді кейфің юк.
3: Эй, уапа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
4: Lotus Med наркология үзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қазандағы телефон 233-47-47.
5: Дискәрі еғындысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгәшләшу керек.
6: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
7: Ойгүл Сәрдиева.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам ете. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазан су елғасында кіші суднылар қарекеті тыйыла. Бош қаланың уникаль ұсталық өзегінде бушлай мастер-класслар өзешек. Әхәсір тұлырақ. Бүгін Шаллыда 10 яшлы қыз 9-шы қаттан егіліп түшкен. Алған жарақатлардан баланың ғұмыры үзілген. Бұл хақта Татарстан прокуратурасы хабар етті. Фажиға орнына Шаллы прокуратурасы вәкілдері келген, тексеру ісі башланған. Дәулет Советы рәйсе вазифаларын башқарушы Марат Әхмәтов бүгін Түбән Новгородта узған Идел буйы федераль округы закон шығарушыларының советының 80-ші отырышында қатнашты. Бұл хақта Дәулет Советы матбуғат қызметі хабар етті. Парламентарийлар түзіліш тармағын өстіру һәм кадрлар әзірлеу мәселелері турында фикер алышты. Төп проблемалар арасында Идел буйы закон шығарушылары ақша юқлығына, кредит алудағы қиынлықтарына, ипотека ставкалары артуына һәм кадрлар қытлығына атады. Марат Әхмәтов сүзләренчә, республикада кадрлар мәсьәләсе комплекслы рәвештә хәл ителә. Төзелеш өлкәсе өчен 5 югары уку йорты һәм 35 һөнәри белем бирү уку оешмасы кадрлар әзерли. Моннан тыш, Татарстанда территорияләрне комплекслы үстерү программасы зур масштабта алып барыла. Елына 1 триллион сумнан төзелеш эшләре башкарыла, 3 миллион 500 мең квадрат метр торак төзелә дип ассызыклады Марат Әхмәтов. Бүгін бірден Россия партиясы Түбәк бөлігінің 39-шы конференциясы ұзды, онда партияның соңғы 5 жылдық ішкендігіне нәтиже ясалды. Тезден Дәулет Думасына депутатлар сайлау кампаниясына старт берілі. Бірден Россия партиясының праймаризінде Татарстанда ең көп дауыс жиған депутат, республиканың социаль яқлау министрі Эльмира Зарипова сөзлерінше, партияның бар программасы халық үшін түзілі.
2: Бердем Россия партиясының проекты ул халықтан килгән һәм халыкка багышланган. Әйтик, Бердем Россиянең иң күренекле проекты һәм иң актуаль проекты минемчә ул хезмәт хакын үз вакытында түләү. Икенче проект ул гаиләгә багышланган. Дөрестән дә хезмәт хакын ул безнең өчен иң актуаль һәм эш белән тәэмин итү бүгенге көндә әйтик, республикабызда 59 мин төрле вакансия, һәр эшсез кешегә без 16 төрле урынын кабул итә алабыз. Ә инде гаиләгә кайтканда дөрестән дә безнең республикабыздагына 65 төрле социаль ярдәм күрсәтелә. Айрым күп балалы гаиләләргә, өлкән кешеләргә, һәм инде гаиләләргә кая инвалид балалар тәрбияләнә. Дөрестән дә киләчәктә дә Бердәм Россиянең партиясе ул кешегә караган һәм кешенең проблемаларын, кешене борчый торган сорауларга җавап бирергә әзер.
1: Казанның уникаль осталыгы үзәгендә 12 июньдә Россия көне

да мені бірінші қат, сенің білен көрделаса. Түшлерімді дәшіп қоға, гіл бір ярға, гіл бір ярға, гіл бір. Оқшаған ұл, юқсынғанға. Не деймаңға?

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 23 градусы жылы, қазір бошқалабыз Қазанда, магнитқырай 2 бал, демек, қуаребіз ертегі 11 июн күні. Түнлей омтүшінлер көтілмей, күндіз біразғына еңгір еңгірға мүмкін, әйінді температура 23 градустан 28 градус жылы, әгір жүрші олды бән қамыда 26 еңгір көрсеті жел, әлмә тозынақай, мүслім сарманақ танышта 21 базарылма тауақ суай нұрлатта 24 градустан 28 градус жылы деп фаразлай синоптиклар. Хайырлы кешілер, достлар, алты туларға 10 минут қалды Бұлғар радиосы эфирін. Мен Найля дәвам етем, бірге еңағына құшылған тыңлаушыларымызға да изгі тілекләрбіз. 10-ші июн кешін біз сіздің білен біргеліп өткәрібіз, әлбетте енді. Әхәм, қызықлы мәғлүметтәрбіз, хабарларыбыз, матур жырларыбыз сізге юлдаш болы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89179373738.
6: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
7: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәгълүмәт һәм тіркәлу Қамал театр.ру сайтында. 16+.
8: Иғтибар! Тәрізді керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора.

0: Қайырлы кешілер, дұстар. Әлбәтті, енді Бұлғар радиосы музыкалі күрін дәуам етті, күн тәмамланып бара ордым деп өлесіз ма? Шықмағыз дұстар, на ғалимдар іспатлаған ша. Кешкі олтыда, кіші организмда мускулар күші қам шедамылық өзінің ең юары нұқтасына жетәділер. Білмейм, сынап қарағанлар бар мекен тұңлашылар біз арасында, лекен спорт залына барыға іштен сын яки де бейіп аларға ең яқшы уақыт дейлер. Шоңа да енді мен көрем кешіміне іштен сын спорт залға барушылар шуақты. Әйінді спорт залға бармаушылар ішіғы олына шығып, рәхаттеніп ішілеш олай бет бақша күтәбізінің Бұлғар радиосының ең матур жырларын қошып қойып, біз алға барабыз. Студияда сізіні мен Найля сәлемлем, қайырлы кешілер.
1: Бұлғар радиосы.

0: Болгар радиосы. Әлеге сәғәтнең иғанәшісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Қазақстан инде 8-ші орта жете екен, бүкілер юқтыр деп ойлайм, бірақ әдетте сол 5-тен 6-ға тікле болайын дола, шулай да мына бүкілер дегені, бар бір яқшысын ойысың бетінде. Ғалимдар есептеп шығарғанша, кіші өз өмірінің орташа 6 ойын бар тек қызыл светофор түсіне қарап қана өткере екен бұл шәһірде жүргіншілерге. Олай десең, райондарда да светофорлар қазір бек көп, мен біздің мүслімде көп светофорлар бек жайлы. Қарап тұрасың, қазір енді шәһірден бір де кем түгіл. Мына шулай достар, шулай да ғұмырының орташа 6 ойын қызыл светофорға ғана

Дай тиске уже хорап тру. Ничего икен, ничего лис. Терты ел эмит тулы кузлер, бля, кызыл утка хорап. Трудно кузал на китрясных дэнде. Нервлар на соклый вас, рулер тогда ел моя бус, без нудлкнга. Кушал абус, кушал маган кишнер, кальпетэ, инде мне шлой. Ховы запкуй снарали, мне без нудрадио, на хазер узнен, без Тыңлабыларды, әтізгіна құшып қойаларған бұлға радиосы селептіра, әмінақ сәлемдеріне үйлейбіз сізге. Ең мұтыр жырларыбыз, оралашуыбыз бар тек сіздің үшін. Тағым бұрқат сәлем, мен Найледен.

0: Келесі отнада Қозанда узашақ қолығыра вақиғаларға әзірлігішлері олып барылу сәбәпле 11-ші қам 18-ші юнге белгіленген қаракетті бәрекет бию дәрісілері 25-ші юнге көшірілі. Бұқақта Қозан мэрисі матбуғат қызметі қабар еті. Хава тұрышы қоқында иртегі Татарстанда олмашыны шан бұлытлы күн орыны білен ешінлі яңғыр. Күндіз 23-28 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қосанда бұ минутларда 22 градус. Сізнің білен Ландыр Шиханшыны еді. Кешлерігіз матур өтсін.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбір бірінші обойныға еті. Башқаша мүмкін де түгіл. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: кишлер, дуслар, сигез топ, сигез минут кетті. Бұлғар радиосында жүрлі сәлем тапшырын башлайбыз. Дуслар, бүгін туған күнәрін белгіліп өтуші радио тыңдаушыларымызға ең қуайнар сәлемдерімізді жеткіріп қалабыз. Әлбәттә, енді біздің Бұлғар сайтына мына қазір қарап көзетіп отырам. Тәбіріклеулер бар. Һәм Максқа да сіз әлгі минутларда сәлемдеріңізді жаза аласыз. Хәлләрегіз нешек, кәйфләрегіз нешек, дуслар? Әлбәттә, әлгі минутларда сіз қайда идегіз барлап шығыңыз әлі. Машинада көбірек тыңдайлар мекен бізді? Әлі үйде мекен? Әлі енді ғымен ұрамда мекен?
1: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетті майын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауыш.

0: Харшантал Сауланда туып, қазіргі вақытта Қазан шәрінде шөші қадірлі әтейбіз Зайнадинов Айып Юсуф ұлының туған күні 70 жасы юбилейі. Алдағы тұрмышыңда да сеңа сәлеметлік, көңіл тынышылығы, бақытлы күндер, матур тұрмыш тілейбіз. Тұрмыш іптәшігіз, балар, ұнықлар, яқындар, міне шундай бейрам сәлемдері жеткірген Таумбырға туған күніңіз білен Бұлғар радиосы есімінен де құтлыйбыз. Хәм, әлбәттә, мен Найля да қошылам бұл тілектерге. Достар, мен айтқан едім Виталийға, әлгі минутларда біздің қайда көбірек тыңдайлар екен деп, мына Лилия есімін тыңдаушыбыз. Қайырлы кешелер, мен де сіздің көбік іште, сізді тыңдап ішлеймін, қара уақытта да үйде де сізнің білен бік яратамын сізді деп жазған, бізге де бік көңілі, біз де сізді бік яратамыз. Әлбетте енді әр уақытта айтамыз, мысалы хәм шинлап та бұл ясалмас сөздер түгел, әр біріңіздің энергетикасы мына шул СМС-лар ұша келе, біз оны тұямыз. Хәм біздікін де сіз тұясыздар деп ойлаймын мен. Демек, біздің енді Макс ашық сіздің үшін, рәхім етіп жаза аласыз әлігі минутларда.
1: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
2: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова, Мин Сине, Гузелья Күйе, Людмила Оланлы сөзләре.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртубыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 21 градус жылы қазір башқалабыз қазанда көрсәті, магнит 49 балдан 2 бал, ертегі 24 градустан 28 градус жылы базар ұлматағы Ақсубай Нұрлатта көрсәті. Лайықта балық бізсесінде шестайда еңгір томшылары 25-27, әгір жүрші ол түбен қамыда 23-26 градус жылы ұлашақ.
6: Оланларда жилек ісі, басыларда игін ісі, Бұлғар радиосында жейтісі.
0: Радиосында реклама.
7: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куптырлы мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельны зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

Сар, тулысылып, 3 минут кетті. Хазір сіз экран қаршында отырасыз ма? Телефон қарайсыз ма? Ләбіл ғарадесын тыңлайсыз ма? Нәрсе әшілесіз? Мәрі шындай қызықлы феномен күзәткенлер, ғымен психологлар, кішілер кешкі 9-дан соң, мәселен, кино қорылар екен, дәймә, видео қорылар екен, тезлікні орттырып қорырға юрата бошлы.

Аллаға шүкір деп яшейбіз. Хәм әлбәттә дуслар, сіз нешектер көп кішілер кешке яқта өткен күнні барлы. Хәм үшін лап та мені нендір планнар құра. Әкімдердір қатты езіп қойатыналық планны, мені шылай-шылай-шылай, хәм сызы бара. Мені шыл үшіләген үшіңні сызғаш, ол сенің қиялың үшінгі ошқаш деп әйтегенде, мәқиялда болырға мүмкін.

сенің нидер қарағатлану хисі бәхет гормоны барлыққа келе екен. Хам сен тоғында бәхетлерек боласың. Хам яңа планнар құрыр үшін, яңа планнар болыр үшін, яңа үшлерге кіршір үшін өзіне көрі бір стимул болып тұра. Қазіргі минутларда еқларға, женушыларға қайырлы түшлер тілейбіз. 21 сағат 29 минут еқларға еқырға да керек қар күшінің өз уақытында дегенде 10-ға қадар енді. Ондан соң бір 11-ші ортларға қадар, ондан соң енді еқы кірмеске мүмкін. Хәм шынсында айтым әлі бір қызықлы факт. Біз еқылағанда біздің ми ел етмей екен. Ол күн бойы жиылған мәғлүметіні сортларға ойыра. Сіз бүгін ешеткен барлық фактларыны сортларға ойырағы әмәлләрігізіні, үшләрігізіні, қам біздің қатта білесіз мұ, радионы тыңлап, жырларыны ешеткен, қам енді шулық уақытта еткен сөздеріні, қабарларыны, мұна шулық қысқа қатырдан ұзын қатырға көшілі екен. Бұ, шылапта қызық, мен мұна әлігіні бұ нейробиология деп әйтер, мен қызықсына башладым, да мұна шынды фикірлер юқағына етілмеген алар, yozilgan ma'lumotlar shin borliqda uzoq tekshiruvlardan so'ng borliqqa kelganlar. Demak, do'stlar, siz ertaga da bizni iske olasiz, chunki Bulgar radiosi sizning bilan har kuni bir to'lqinda. Albatta, siz o'zingizning radio ilg'ishingizni Bulgar radiosiga qo'shib

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Там бұрқатысқа түсіріп кетек. Ертегі ойыз үшен болатылы көн болашақ. Ораз еңгір еңгірға мүмкін. Лекен Купрайынларда ойыз 28 градусқа қадар әсілік көрсеті. Орша құқмара байлар сабасы 27 градус еңгір. Шулай оқ, Лена Гурскада бүкілмеді бауылыда 23-25. Шермшан Шөпрайлы қойбышта 28 градусқа қадар жылы деп форазлы синоптиклар. Қазір қорасақ ұшқылабыз қазанда 19 градус жылы. Магнит қырым 1 балл.

бізді бейтінде ғұмір бойы үйрәтәлер, сұғылмағыз, сұғылмағыз деп бір қарасаң дұрыс яғызмыш. Сенға Фәнис Ауярулиның нендей шығыры бар әлі, әйтегенде әсәрінен үзік, тіз астанға кетіріп сұқса, сен ұйығылма деген әйім әп дұрыс, бек дұрыс яғызмыш юллары түрлі шәп. Менгілі айтам, енді әдем боласына, әйтер, язмыштан ұзмыш елк дейлер, лекен әбірнеше ел беріле, шол елінің қайсысын сайлайсың, мұнай шол бар тек сенденгін әдірақ, әм қайсысы бәқітлі, қайсысы бәқітсіз, бәқітсіз деп әйтіп табыл мейінді. Лекен мұнай өзінің көңіліңе құш келмеген бұлырға мүмкін. Лекен мұнай шолай енді барсында білсәң еді, ол енді әйтер біт әлі сол иғыласыны білсәң солам. Жейіп қойар едім шының шекелі. Лекен үмітләнек, сұлмек, сұғылмек, әм барысы да сізнің, әм бізнің яқшы болсын. Міне шыңды ұйтанылар түнлі әбегі керек, тәті көлдірін еқларға етір алдынан, лекен не шілесің бейт, тұрмыш бейт олғына дейесі келі. Он тұлып 4 минут кетті.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Республика бойынша ертегі жылы күн болашақ ісі, хатта 28 градусқа қадар көрсетті. Достар, қазір 19 градус жылы, магнит 41 балдымлық 60%. 28 градусқа қадар опаста болады, тәтішті 23 жүбірелі қойы бұшта, бозарылмада қоқсы байнырлады, та көрсетті еңгір томшылары шойды. Әміне жәлел әлмет Ознақай, Мүслим Сорман Оқтанышта, Ленагорскада бүгілмеді болады, 23 градустан 25 градусқа қадар жылы.

достар, 22 сағат 17 минут давам етіп келе. Кішіге не үшін ұйқы керек? Мына ұйқы алдынан сондай сұрауға жауап біраз оқиға әлі информация деп айтайын мәліметіне. Ең бірінші ширатта білгіштер айта, күні бойына сорып етілген энергияны тұрғызу үшін. Біз ұйықтаған уақытта бош миында актив процесслар бар екен. Айтқанымша, жиылған мәлімет шкертілі, біріншілер сызыла, екіншілері қысқа, үшіншілері ұзақ уақытлы хатір сандығына ұзатыла екен. Һәм норма бойынша кіші орташа 7-8 сағат ұйықтарға тиіш екен. Міне үлкен ештегілер нишаптыр ұзақ ұйықтай алмай, ерте оянылар. Оның да себебі бар екен. Оларда терең ұйқының уақыты қысқара екен. Ояу, яғни поверхностный сон деп атайлар. Міне шулай ұйықтайлар. Сонысы да бар. Үлкендердің күндізде ұйықтап алу мүмкіндігі бар екен. Шуға күндізде ұйықтап алуға керек. Өздері де сезбестен телевизор қарағанда да олар шірімейтіп олалар екен. Анасын күндізде ұйықтап алуының да пайдасы бұғар екен жамағат тезгіне. Міне шындай рақ білгіштер фикірі. Ұйықтарға жиынышыларға тәмнетішілер. Тіліміз әбіз енді дәуам етеді. Біз Зейнеп Фатхадинов, Рүстем Айып. Салауат, қамбәдәбі ұйқылар сақтысы.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар. Илшат Аюпов. Сирпелде яктылык, таңмы бу? Туманлы офыкта енәдән төн эри. Эңгергә күмелгән суп-сыры шәһәрнең урамсыз йортларын бер итеп җил йөри. Инде соң, соңарган иртәне каршылап, төн буе йотылган шәрәп тә исертми. Үпкәне тутырган төтен дә баса алмый ул сызып әрнегән сагышны. Бу соңлап табылган табышмы? Хәтердә күмелгән эзләрне барларга умтылган уйның да җепләре сузылып җирнең соң читенә күңелдә нәрсәдер китәлә. Кабаттан. Хыялның канатын кайырып бер яктан үкенү түгел бу. Юксыну, югалту, табылу, кадерле кешеңә җан ату. Һәм көнне башлау тик азактан. Бу сине үзелеп сагынган мизгелем. Я ярый, инде соң, таң аткан.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Иртәгә 28 градусқа қадар жылы болашақ деп фаралы сен. Оптиклар қазір 20 градус, 19 градус еді әлі бір сағат ішінде, анда неше минут ішінде жылытып алған мекен. Ләкен 19 градус жылы көрсәтті. Магнит қарай қазір 9 балдан 2 бал. Базар Алматы қоқсы бәнірулат. Иртәгә 28 градусқа қадар еңгір томшылары көріні. Әңгір жор шоғыл түбән қамыда 23-26 оршақ марабайлар сабасында 27 градусқа қадар жылы. Бұстар енді мен айлы бүнгі сау бұлашып тұрам сізді мүлін. Ләсі шырыш. Субтитры сделал DimaTorzok.